stop. Se oprește timpul în loc când nu mai plouă în noi și visele au foc. Deși ești altundeva, nu te țin de mână, te țin în inima mea. Noi inspirăm și expirăm iubire, cuvintele rămase se pierd în neștire. Iubire.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat, doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia Familie.

0: Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
6: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o jack. Banii vin, banii pleacă.
5: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai,

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
1: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment începem EcoStart-ul aici pe frecvențele noastre. Mă numesc Alex Nistiriuc și ca de obicei am pregătit multă informație interesantă și multă muzică bună pentru voi. Deci este momentul să începem. Bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul.
2: Asculți Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Meteorologii prognozează pentru ziua de astăzi ploi de scurtă durată, izolat cu descărcări electrice și maxime de până la 23 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Noaptea izolată, iar ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, noaptea slab până la norat, ziua în timpul descărcărilor electrice se prevăd intensitate ale vântului de până la 15-20 de metri pe secundă. Pe parcursul nopții, temperaturile vor oscila între plus 11 și plus 16 grade Celsius. Ziua, mercurul din termometre va urca până la 18-23 grade Celsius.
2: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco

0: Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Bonjour.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Ascultați EcoStart la Eco FM, vine calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1506 murea exploratorul italian Cristofor Columb, cel care a descoperit continentul american. În 1873, americanii Levi Strauss și Jacobs Davis primeau brevetul pentru blugii prinși cu nitiruri de cupru. În 1902, cubanezii își obțineau independența față de Statele Unite. În 1914 se năștea Corneliu Coposu, lider politic al Partidului Național Sărănesc. În 1920 era inaugurată clădirea Operei Române din Cluj. Anul 1943 se năștea cântărețul italian Albano Carisi, al cărui nume de scenă este Albano. 1944 se năștea cântărețul englez Joe Cocker. Anul 1972,

0: 1989, în fața demonstrațiilor pro-democrație de amploare din Beijing, autoritățile chineze instituiau legea marțială. În 1990 erau organizate primele alegeri prezidențiale după înlăturarea dictaturii ceaușiste, scrutin câștigat detașat de Ion Iliescu. În anul 2006, prezența virusului gripe aviare era confirmată la București. Anul 2013, o tornadă de categoria 5 a ucidea 24 de persoane și rănea aproape 400 într-o suburbia orașului american Oklahoma City. În 2014, peste 100 de persoane erau ucise în atacuri comise în orașul nigerian Jos. Anul 2019, toți miniștrii extremei drepte demisionau din guvernul Austriei după un răsunător scandal de corupție. La final anul 2021, România reușea o captură record de aproape 1500 kg de heroină. Prieteni, acestea au fost evenimentele zilei de astăzi. Vă îndemn să rămâneți pe frecvențele postului de radio Eco FM.
1: Asculți Eco Start la Eco FM.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
10: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
11: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.

0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
0: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
3: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit în fața microfonului, prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale. Berbec. Berbecii speră să primească sprijin de la prieteni, dar ar putea avea așteptări nerealiste. Este important să vă concentrați pe relația cu partenerul de viață. Taur. Taurii se pot simți stagnați în ceea ce privește munca. Ar fi benefic să nu acordați prea multă importanță opiniilor celor din jur și să aveți mai multă încredere în propriile abilități. Gemeni. Gemenii se remarcă prin creativitate, în special în activitatea pentru cei dragi. Este esențial să vă gestionați energia eficient și să nu vă pierdeți în activități inutile. Rac. Racii au planuri importante cu familia pe care nu ar trebui să le anuleze sub nicio formă. Acesta este momentul ideal pentru a acorda mai multă atenție celor dragi.
0: Asculți EcoStart

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: EcoStart la Eco FM, continuăm horoscopul cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii pot reacționa impulsiv la orice aud astăzi, dar unele critici pot fi constructive. Fiți atenți la modul în care comunicați cu cei din jur. Fecioară, fecioarele pot avea reacții nepotrivite față de cei din jur din cauza îngrijorării legate de lipsa banilor pentru a finaliza un proiect. Este indicat să evitați împrumuturile astăzi. Balanță. Balanțele sunt talentate și foarte populare. Fiți atenți la imaginea voastră. Este important să atrageți privirile într-un mod pozitiv. Scorpion. Scorpionii pot fi iritați de un aspect minor la locul de muncă. Încercați să nu fiți prea sensibil.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, continuăm predicțiile astrale. Următoarea zodie, Săgetător. O întâlnire cu cineva poate aduce bucurie pentru săgetători. Fiți atenți la grupul din care faceți parte, deoarece pot apărea tensiuni. Capricorn. Cariera este în centru atenției pentru capricorni acum. Vreți să avansați cu un proiect important, dar susținerea din partea familiei ar putea lipsi. Vărsător. Pentru vărsători, orice drum făcut astăzi poate aduce surprize neplăcute. Este mai bine să amânați o întâlnire. La final, Pești. Peștii se pot confrunta cu probleme financiare. Reflectați asupra modului în care gestionați banii și organizați-vă cheltuielile. Acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
12: Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
14: viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
15: Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de ultimă oră. Președinta Republicii Moldova a primit ieri Ordinul European de Merit. Maia Sandu a declarat că Ordinul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, a celor care au ales Europa împotriva tuturor dificultăților, și a cerut ca acest merit să fie recompensat astfel încât Moldova să meargă înainte. Într-o ceremonie la Parlamentul European, Maia Sandu a primit Ordinul European de Merit pentru angajamentul său și pentru efortul de a integra Republica Moldova în Uniunea Europeană în calitate de șef a statului pentru consolidarea rezilienței Moldovei în fața amenințării hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare. Președinta Republicii Moldova a contribuit astfel la o Europa mai sigură și democratică. Maia Sandu a declarat că Ordinul European aparține cetățenilor Republicii Moldova, acelora care au ales Europa împotriva tuturor dificultăților, și a cerut ca acest merit să fie recompensat astfel încât Moldova să meargă înainte. Această distincție aparține poporului Moldovei. Ei sunt cei care l-au câștigat preț de 3 decenii cetățenii moldoveni și au construit viitorul lor european, depășind o tranziție economică grea, ieșind în stradă atunci când democrația a fost în pericol, respingând încercarea oligarhilor de a captura statul. Votul pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor Rusiei și șantajului. Aceasta înseamnă merit, a declarat Maia Sandu.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, consideră că acum este momentul ca Republica Moldova să avanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Într-o conferință de presă susținută la Strasburg împreună cu președinta Maia Sandu, Roberta Metsola a punctat că odată cu apropierea Republicii Moldova, Uniunea Europeană devine mai puternică. Poziția mea la Consiliul din iunie va fi să cer deschiderea clusterilor pentru Republica Moldova și Ucraina. Pot să vă spun că semnalele sunt pozitive. Ambele state au livrat rezultate și au completat cu succes screeningul bilateral. Extinderea este un proces bazat pe merit și poziția noastră este foarte clară. Dacă am decis să oferim statutul de țară candidată, atunci următorul pas este să începem negocierile. Dacă nu vom face acest lucru, ce mesaj vom transmite președintelui Sandu și cetățenilor Republicii Moldova, a declarat Roberta Metsola.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Republica Moldova contează și în continuare pe sprijinul Germaniei în procesul de integrare europeană și pe avansarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Subiectul a fost discutat la Berlin în cadrul unei întrevederi dintre viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Vandenfuhl. Oficialii au abordat evoluțiile de pe agenda bilaterală, precum și etapele procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Șeful diplomației moldovenești a mulțumit părții germane pentru sprijinul constant oferit Chișinăului în parcursul european și a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor de aderare pe toate cele 6 clastere. Potrivit ministrului, acest proces trebuie să se bazeze pe progresele realizate și pe principiul meritocrației. Germania rămâne unul dintre principalii susținători ai Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și susține deschiderea negocierilor cât mai curând posibil, a spus Popșoi.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
3: Banii vin, banii pleacă.
2: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Custodele coroanei României, Majestatea sa Margareta și Alteța sa Regală Principele Radu, vor institui o bursă de studii regală pentru doi tineri studenți de la Universitatea din Comrat, UTAG Găuzia. Alteța sa Regală Principele Radu a declarat luni la Chișinău în cadrul unei întâlniri cu Ministrul Educației din Republica Moldova, Dan Perciun, că viitorii beneficiari ai burselor vor fi un tânăr și o tânără care provin din familii cu venituri modeste și care au rezultate bune la învățătură. Majestatea sa și cu mine dorim să inițiem două burse de studii regale. Ele sunt deja funcționează la Universitatea Tehnică, la Facultatea Agronomie și două la Universitatea de Stat din Chișinău și acum vreau să extindem cu două la Universitatea din Comrat pentru o tânără și un tânăr. Condiția este să fie buni și a doua condiție este să aibă venituri modeste, să fie aleși din cei care nu au venituri, a afirmat Principele Radu. Reprezentantul Casei Regale a României a dat asigurări că bursa are deja asigurată finanțarea pentru următorii 5 ani.
0: Asculți EcoStart

0: paradox. Ce sincer nu e corect. Pur și simplu nu.
1: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Alteța sa regală Radu al României a efectuat ieri o vizită la Colegiul Militar Alexandru cel Bun și la Brigada Infanterie Ștefan cel Mare, unde a discutat cu reprezentanții instituțiilor despre dezvoltarea educației militare și pregătirea tinerilor pentru cariera militară. În cadrul întrevederilor, dialogul s-a concentrat pe rolul Colegiului Militar în formarea noilor generații de militari, precum și pe continuarea studiilor în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Interlocutorii au evidențiat importanța promovării disciplinii leadership-ului și spiritului civic în procesul de instruire a viitorilor militari ai Armatei Naționale. În context, principele Radu a transmis un mesaj de apreciere elevilor colegiului, menționând că alegerea carierei militare reprezintă primul pas în formarea lor profesională și umană, punând temelia educației, disciplinii și valorilor care definesc statutul de militar în cadrul sistemului de învățământ al Armatei Naționale a Republicii Moldova.

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Un avion românesc F-16 a doborât o dronă ucraineană intrată în spațiu aerian al NATO. Incidentul s-a produs luni în Estonia. Decizia privind doborârea dronei reprezintă o premieră. Un avion din poliția aeriană NATO din Marea Baltică, aparținând României, a doborât o dronă ucraineană rătăcită, anunță presa din Estonia. Incidentul a avut loc luni, fiind prima interceptare de acest tip de pe teritoriul estonian. Oficialii din Estonia au transmis că probabil drona a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc. Ministrul apărării estonian a declarat că Letonia a oferit o avertizare permițând detectarea timpurie a dronei. Prieteni, ascultați Ecostart la Eco FM, ne reauzim în scurt timp. Bună dimineața!
0: Ascultă și simte diferența!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, continuăm cu declarațiile din prima sursă în cadrul emisiunii Între Da și Nu. Secretarul General de Stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a vorbit despre probabilitatea ca după integrarea europeană rafturile magazinelor să fie pline doar de produse străine.
3: Uitați-vă, n-aș putea spune cum ne impune, pentru că noi trebuie să înțelegem că suntem totuși o piață liberă. Precum la rândul nostru, noi tot exportăm struguri de masă în țări care produc struguri de masă. Da, asta este comerțul internațional. Noi trebuie să punem accent pe altceva. Noi trebuie să lucrăm cu consumatorul. Să lucrăm din școală până la, știți cum, până mai târziu. Da. Pentru că consumatorul trebuie să dea preferință acelui produs. Rolul autorităților este și a rețelelor să ofere posibilitatea de a alege. Pe raft să fie și produs moldovenesc, autohton și produs de import. Și deja consumatorul să aleagă. Evident că prețul joacă rol. Trebuie să recunoaștem chestia dată că noi nu suntem o țară bogată și prețul joacă acel rol că consumatorul alege ce mai ieftin. Dar sunt sigur că încerci să educi o generație care preferă produs autohtone, ecologice, cu un gust deosebit și produsele noastre au un gust deosebit, atunci cu siguranță toate acestea determină consumatorul să ia produsul nostru. Spre regret, în ultimii ani, și nu vorbesc și de o perioadă scurtă, vorbim de o perioadă de la independență, din cauza costurilor la inputuri, și ce vorbim inclusiv de energie electrică, că vă refereați la serie, da, spre regret, legumele noastre care cresc în serie, ele devin pe locuri necompetitive din cauza costului produsului, da? Pentru că tu ai nevoie de foarte multă energie sau alt tip de căldură ca să ții la o temperatură optimă pentru acele plante. Și asta sunt costuri foarte mari. Și evident că țările precum, nu știu, să zicem, Turcia, care geografic au o climă mai moderată, ei nu utilizează nici electricitate, nici căldură pentru a produce acele fructe, legume. Și atunci evident că ele sunt mai competitive comparativ cu produsele noastre.
2: A fost secretarul general de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În cadrul unui interviu, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a declarat că integrarea centrului universitar Cahul în comunitatea UTM oferă mai multă flexibilitate în dezvoltarea programelor de studii și în organizarea procesului educațional.
1: De exemplu, o provocare care e pentru toți ține de demografie, scade numărul studenților. Faptul că universitatea este mai mare și mai diversă ne permite să fim mai flexibili în deciziile pe care le avem. De exemplu, vrem să deschidem un program nou la Cahul. Până acum, de sine stătător, universitatea din Cahul putea să nu aibă capacitatea să deschidă un program nou. Ok, ca să deschizi un program nou, tu trebuie să ai profesori să predea cursuri, așa? Vrei să faci, de exemplu, un curs pe inginerie și management în nu știu ce.
2: Ok.
1: Tu poți să ai, de exemplu, 60% din profesori la tine în Cahul, bine pregătit să ducă cursurile la acel program, dar 30-40% tu nu ai așa oameni. Nu știu, ai nevoie de un specialist care să ducă obiectul electrotehnic.
2: Dar UTM are specialist care pot să muta la Cahul și...
1: Acum, exact, și asta vreau să vă explic. Deci, ce oportunități se deschid? Păi atunci, liber, tu poți la Cahul și noi așa deja facem, deschidem noi programe de studii, astfel încât o parte din colegii noștri sau colegii noștri care sunt pregătiți și vor merge să predea acolo, să meargă pentru o perioadă la Cahul să ducă orele. Sau, de exemplu, pot să o facă online. Sau, de exemplu, pentru anumite activități, studenții din Cahul pot veni pentru o săptămână sau două în laboratoarele noastre. De exemplu, la nu știu ce obiect, tu ai nevoie de niște echipamente. Pentru Universitatea din Cahul este prea costisitor să-și deschidă un astfel de laborator la Cahul. În schimb, astfel de laborator la UTM, în campusul din Chișinău. Studenții din Cahul, pentru o săptămână sau două, pot veni la Chișinău și așa și o să facă, pe anumite cursuri, obiecte, programe, și aici o să stea o săptămână sau două, o să treacă prin acele laboratoare, o să obțină competențele practice și o să revină acasă.
0: A fost rectorul UTM, Viorel Bostan.
3: Sursa. Când vrei să afli, nu

0: fi bine.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
4: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, afirmă că cetățenii merită un nivel de trai mai bun, iar administrațiile locale puternice sunt esențiale pentru acest obiectiv.
3: Ne propunem să avem această intervenție, să consolidăm primăriile, să lărgim economia locală în cadrul unei primării, să lărgim baza fiscală, să creștem capacitatea în aceste primării, să digitalizăm mai multe procese și să încercăm să avem primării care, într-adevăr, acolo există o premiză de dezvoltare mult mai mare. În esență, ceea ce vrem noi să facem este să construim așa numitele mașini de dezvoltare locală și regională.
2: A fost secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În cadrul unui interviu la TVR Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, a vorbit despre strategiile de viitor de combatere a plagiatului.
2: Interzicem utilizarea, pentru că dacă tu poți să-l citești, nu cunoști, spre exemplu, o limbă străină, nu cunoști franceza sau nu știu care limbă, dar ai găsit o sursă și cu ajutorul inteligenței artificiale o poți traduce și o poți citi, bineînțeles că încurajăm.
3: Dar dacă vorbim despre strategii de viitor, ministerul ia în calcul inclusiv o inițiativă în care, nu știu, să identificăm un alt soft sau un alt instrument ca să detectăm inclusiv inteligența artificială.
2: Bineînțeles, bineînțeles. Noi și în acest an ne-am dorit, spre exemplu, am negociat cu Turnitin. Este o platformă europeană care este foarte avansată, însă a fost o procedură de licitație și din păcate câștigătorii acestei proceduri sau cei care au depus a fost antiplagiat.ro și noi, potrivit legislației naționale, am achiziționat serviciile de la această companie. Dar sperăm, în viitorul apropiat, să reușim să ducem mai multe discuții tratative și să reușim să achiziționăm servicii de la Turnitin, dar și multe alte instrumente pot fi identificate. Important este noi să-i obișnuim pe studenți cu această practică, ei să cunoască că plagiatul, dar plagiatul este doar unul dintre aspectele fraudei academice. Pentru că atunci când vorbim, oricum facem referință, trimitere atât la un tip cât și la altul. Pentru că dacă în reportaj ați vorbit despre cumpărare de teze și așa mai departe, deja este un alt aspect al fraudei academice, care este unul poate și mai grav decât plagiatul. Dar toate acestea, bineînțeles că le descurajăm, adică este bine ca să nu se regăsească în învățământul superior, pentru că pregătim specialiști pentru piața muncii. Și eu, iarăși o reflecție de-a mea, mă gândeam, dar la ce ar folosi unui student notă maximă 10 la o teză de licență dacă el nu deține competențele necesare? Poate la prima angajare cineva îi examinează cu atenție diploma de licență și media din aceasta. Ulterior, el trebuie să demonstreze că poate, că știe.
1: A fost Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung și la finalul EcoStart-ului de astăzi. Vă mulțumim mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Ca de obicei, în următoarele ore vine colega mea Irina Surucianu cu Ecologica. Vă doresc o zi reușită, cu mine vă reauziți mâine de la ora 8. Multă lumină, mult soare și multă atmosferă frumoasă în casele dumneavoastră. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea,

0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Și 11 minute, salutare tuturor, salutare dragi prieteni. Astăzi, 20 mai, am revenit din nou alături de voi. Ascultați Ecologica. Este cool să fii eco cu Irina Surucianu și în această zi minunată de miercuri. Astăzi, 20 mai, marcăm Ziua Mondială a Albinelor, insecte care sunt atât de importante pentru noi. Se spune că când va dispărea și ultima albină, atunci evident că va fi sfârșitul lumii. Albinele joacă un rol important pentru ecosistemele noastre. Mai multe despre albine vă spun în următoarea oră. Tot astăzi este și ziua speciilor pe cale de dispariție. De câte specii de plante și de animale și de ciuperci este locuit pământul nostru? Vă zic în scurt timp, desigur astăzi vorbim și despre meditație, care la fel este o zi foarte bună și o sărbătoare, da, superbă, mai ales că meditația chiar ne trebuie pentru toți. Ziua Mondială a Meteorologiei, vorbim și despre asta, mai ales că este sărbătorită în toată lumea. Și de ce este sărbătorită? Deoarece este important să înțelegem folosirea unităților de măsură printr-un tratat internațional. Deci, cum știți, în Europa sunt aceleași unități de măsură. Tot astăzi este ziua fii milionar. Cine nu își dorește să devină milionar? Eu sunt milionară în zile petrecute aici alături de voi, în momente frumoase alături de cei dragi și, evident, în locuri vizitate din țărișoara noastră și din Europa. Deci, da, sunt milionară, mă bucur acest lucru. Nu este neapărat să fii milionar doar în bani. Să fii milionar în momente frumoase, în zile superbe și, evident, în clipe de neuitat. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișor pentafoliolat.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește foarte rar în zona Codrilor, în apropierea comunei Rădenii Vechi, Cornești și Sadova. Specie cu areal disjunct, european caucazian. Peste hotarele țării este răspândită în partea de sud-est a Europei, în Caucaz, Asia Mică, Iran. Relict terțiar. Taxon cu tendința de micșorare a arealului.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene de gorun, mai ales cu fag, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri izolate, a câte 5-7 exemplare, preponderent mature.
0: Factorii limitativi.
1: Nișa ecologică limitată din cauza refrișării pădurilor, prăria excesivă a arboretelor, activitățile recreative.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, chemie efemeroidă. Înflorește în mai, se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomului. Fructifică în iunie. Semințele încolțesc primăvara. Posibilitatea redusă de înmulțire și propagare. Specie mezofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial numai în cadrul rezervației științifice Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, evidențierea și ocrotirea locurilor noi de creștere, protecția strict necesară a speciei în habitatele naturale, deoarece cultivarea ei este anevoioasă.

0: La izvoare, DJ Sava și Ada, ascultăm la Eco FM în câteva clipe, vă zic chiar acum ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, noaptea, vremea va fi îndeosebit fără precipitații, iar ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt, potrivit sinopticienilor. La nord, de temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea parte de 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 22 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo, ascultăm în continuare Bruno Mars.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Am dedicat deja câteva ediții ale cronicilor cunoașterii subiectului timp, încercând să discernem ce este și cum se manifestă timpul din punct de vedere al fizicii și al sociopsihologiei. Azi vom continua cu acest subiect, pe care îl vom trata filozofic de această dată. Și trebuie spus că primul filozof care s-a ocupat foarte insistent de acest subiect a fost Sfântul Augustin, cel mai important dintre părinții Bisericii Occidentale. Augustin a fost un autor prolific, mai ales de cărți de teologie, dar azi ne vom ocupa de cartea care conține toate ideile sale filozofice, fiind în același timp o autobiografie antrenantă, Confesiuni. Merită menționat că în calitatea sa de autobiografie, Confesiuni este prima carte de acest fel din istoria literaturii, care a fost ulterior imitată, de exemplu,

0: Jean-Jacques Rousseau, Lev Tolstoi și mulți alții, însă nu a avut predecesori. Dacă nu punem la socoteală unele însemnări personale din antichitate, cum ar fi meditațiile lui Marcus Aurelius sau înscrierile lui Cezar despre campaniile sale militare, care totuși nu cred că pot fi catalogate drept autobiografii. În același timp, Confesiunile lui Augustin sunt primul mare text de introspecție psihologică, una din originele ideii moderne de eu interior provenind din acest text. Este important să explic structura cărții. Aceasta este alcătuită din 13 părți sau cărți, dintre care primele 9 sunt preponderent narrative și cuprind ca atare autobiografia lui Augustin, în timp ce ultimele cărți sunt exclusiv analitice și cuprind reflecțiile filozofico-teologice ale autorului. Din punct de vedere al subiectului care mă interesează, timpul, relevantă este cartea a 11-a, dar, dincolo de interesul meu, consider că aceasta chiar este cea mai filozofică parte a cărții și, din nou, după părerea mea, cea mai bună. Cartea 13-a, pe de altă parte, este exclusiv teologică și cuprinde interpretările posibile la scripturi, dar și poziția personală a Sfântului Augustin vis-a-vis de aceste interpretări. În ceea ce privește primele 9 cărți, despre care am spus că sunt narrative, ele sunt cele mai citite și mai îndrăgite, fiind într-adevăr antrenante și curioase, iar unele ediții populare ale cărții chiar se rezumă doar la aceste părți. Astfel, pare că Confesiunile sunt două cărți lipite, una autobiografică și una filozofică. Dar, de fapt, avem suficiente motive să considerăm că Augustin le-a văzut ca o unitate inseparabilă, intenția lui fiind să ofere analiza sa asupra scripturii doar în lumina propriului său trecut. Căci Confessio are la Augustin sensul de dezvăluire smerită a propriei slăbiciuni înaintea lui Dumnezeu. Pe parcursul primei părți, aceea în care își povestește viața, Augustin menționează de mai multe ori că se grăbește, nu detaliază unele evenimente sau altele pentru că se grăbește. Dar unde se grăbește? Cel mai probabil se grăbește spre împlinirea scopului său, care pare să fie ultimile părți ale cărții, în care analizează problemele filozofico-teologice legate de creație și interpretează scripturile. Dar nu poate face acest lucru decât după ce și-a mărturisit prin biografia sa slăbiciunea, cerând mereu de la Dumnezeu să ilumineze cugetul pentru a putea vedea adevărul. Așadar, deși mă interesează tema timpului, nu pot să sar în relatarea mea peste cea mai mare parte a cărții, mai ales că ea este considerată și cea mai interesantă de majoritatea cititorilor. Așa că, în baza acesteia, vă voi povesti pe scurt biografia lui Augustin. Augustin s-a născut în Africa, la Tagaste, în anul 354, având un tată păgân și o mamă creștină, care, apropo, a fost și ea canonizată, Sfânta Monica, și despre care Augustin vorbește foarte mult în Confesiuni. A avut o educație liberală și s-a format ca retor în bună tradiție romană. A fost profesor de retorică la Cartagina, Roma și Milano, în acest ultim oraș, găsindu-și liniștea sufletească și convertindu-se la creștinism. Dar până aici a dus o viață destul de zbuciumată. Firea sa senzuală și pasională s-a manifestat din adolescență, Augustin fiind un tânăr înclinat spre plăcerile trupului. Înclinație aprobată tacit de tatăl său, dar care o chinuia mult pe maică sa, care încerca să-l întoarcă pe calea cea dreaptă. În Cartagina o întâlnește pe femeie cu care va avea o lungă relație de concubinaj, pe care se pare că a iubit-o mult și care i-a dăruit un fiu, fiul care va deceda în fragedă de tinerețe, din păcate. Augustină va părăsi pe iubita sa, planificând să se căsătorească cu o tânără de familie bună, care însă era prea tânără și era nevoie să treacă încă 2 ani până căsătoria să fie legalizată, astfel încât pasionalul Augustin își va lua încă o concubină între timp ca să nu-i pară lungă așteptare. Totuși, căsătoria nu se va încheia, pentru că Augustin se va converti între timp la creștinism și se va lepăda definitiv de plăcerile trupești și de viața pământească, dedicându-se în întregime vieții spirituale. Acest lucru se va întâmpla sub influența covârșitoare a episcopului de Milano, Ambrozie, un alt părinte al bisericii, dar și datorită mamei sale, Monica. Momentul iluminării sale din grădina locuinței sale de Milano este descris în Confesiuni drept o experiență extatică, în care aude o voce ce îi spune: ia și citește, ia și citește. Iar el deschide Noul Testament la Epistola către Romani a Apostolului Pavel și citește următoarele. Să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălări, nu în certuri și în rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. Ulterior, Augustin va fi botezat de Ambrozie, se va reîntoarce în Africa, unde va deveni episcop de Hipona și va propovădui până la sfârșitul vieții. Acel moment misterios al revelației, descris în carte cu multă evlavie și entuziasm, nu ne lasă totuși impresia că transformarea lui Augustin ar fi fost bruscă, neașteptată, căci în plan spiritual, în toată această perioadă zbuciumată, Augustin este frământat de numeroase discordii interioare. Deși poate părea din cauza aventurilor sale o persoană ușuratică, de fapt Augustin avea un simț acut al dreptății și al adevărului, pe care le-a căutat toată viața sa și acestea au fost de fapt prioritățile vieții lui. Este memorabil episodul din Confesiuni în care el mărturisește cum în copilărie a furat niște pere împreună cu alți copii. Deși nu era nici foame și avea acasă pere mai bune și mai arătoase. Augustin analizează meticulos, extrem de meticulos acest episod, care nu e nici pe departe considerat o simplă ștrengărie copilărească, ci o dovadă că sufletul lui era înclinat spre păcat de dragul păcatului însuși, nu din cauza necesității. Simțul acesta acut al păcatului pe care l-avea Augustin pare unui cititor modern aproape morbid în acele pagini ale cărții în care vrea să demonstreze că până și pruncii sunt niște păcătoși. Dar și atunci când aprobă metodele aspre, agresive, chiar de educație prin biciuire spre disciplinarea sufletului. Până la convertire, a fost adeptul maniheismului timp de aproape 10 ani. Maniheismul era religia fondată de către profetul Manes și era un fel de mix între zoroastrism, budism și creștinism. Propovăduia dualismul prin cele două principii opuse, al luminii binelui și spiritului pe de o parte și al întunericului răului și materiei pe de altă parte. Augustin, o persoană de o altă cultură, a fost atras de maniheism pentru că aparent aveau explicația existenței răului în lume, dar și pentru că promiteau explicație rațională a creației și a existenței. Este surprinzător faptul că Augustin a respins maniheismul tocmai pentru că acesta a eșuat în tentativa de a da o explicație științifică a existenței și pentru că îi reclama credința oarbă. Trebuie spus încă o dată că Augustin avea o educație liberală temenică și că prin Cicero a descoperit filozofia, iar ulterior a citit scrierile neoplatonicilor de care a fost influențat, fiindu-i cunoscute și cercetările celor mai de bază astronomi ai timpului său. Confruntând cunoștințele sale de astronomie cu abundentele scrieri pe aceste subiecte ale maniheilor, el descoperă o neconcordanță izbitoare între acestea. Și după ce îl consultă pe unul dintre cei mai străluciți manihei, Faustus, în privința acestor chestiuni și nu obține răspunsuri, își dă seama cât de mult este clătinată încrederea în această religie. Această atitudine de un liberalism evident al Augustin este cu atât mai surprinzătoare după ce citește întreaga sa autobiografie, pentru că contrastează cu atitudinea de mai târziu a acestuia față de credință și față de eretici pe care e condamnat și combătut fără rezerve și menajamente după convertirea sa. Am spus mai sus că Augustin i-a citit pe neoplatonici, în special pe Plotin, iar aceștia i-au influențat definitiv metoda filozofică pe care o va aplica în scrierile sale. Dar, totodată, trebuie spus și faptul că, după ce se convertește la creștinism, el nu-și mai dezvoltă cultura filozofică, iar scrierile sale vor deveni din ce în ce mai teologice și din ce în ce mai puțin filozofice pe măsură ce îmbătrânește. Speculația lui filozofică se va închide în credința, el fiind mai degrabă un teolog metafizician decât un metafizician teolog. Totuși, Confesiunile sunt cartea în care a adunat toate ideile sale teologico-filozofice pe care le-a dezvoltat fiecare în parte în alte cărți. Înainte să mă opresc la timp, subiectul care m-a interesat în mod deosebit la Augustin, trebuie să spun că am citit cu mult interes și despre alte teme filozofice, dar mai ales teologice, care îmi par foarte dificile. Între ele, problema răului și explicația Trinității mi se par între cele mai dificile chestiuni teologice, iar Augustin le tratează cu admirabilă limpezime. Citez un scurt fragment în care ilustrează Sfânta Treime printr-o analogie imperfectă, după cum recunoaște chiar autorul, dar care ne aduce mai aproape de acest mister. Aceste trei lucruri, spune Augustin, sunt de departe altceva decât Sfânta Treime, dar le recomand ca exercițiu de gândire prin care ei să se pună la încercare și să-și dea seama cât de mare este diferența între oameni și treime. Aceste trei lucruri sunt ființa, cunoașterea și voința. Căci pot spune că ființez, cunosc și voiesc. Sunt o ființă care cunoaște și voiește. Știu că ființez și că voiesc. Voiesc să ființez și să cunosc. În aceste trei fenomene, ființa, cunoașterea și voința, există o viață inseparabilă, adică o singură viață, o singură gândire și o singură esență. Deși cele trei fenomene sunt distincte unul față de altul, această distincție nu le poate totuși separa. Cine este în stare să înțeleagă, va înțelege acest lucru. Problema răului este tratată de asemenea pe larg, în confesiune, aceasta fiind una din chestiunile centrale care deosebesc doctrina creștină de cea manicheistă de care s-a lăsat Augustin. Dar voi cita aici doar una din explicațiile sale. Pentru tine răul nu există deloc, și nu doar pentru tine, ci și pentru întreaga ta creație, deoarece nu există nimic dincolo de creație care să poată cotropi și strica ordinea pe care a instituit-o întrânsa. Doar în unele părți separate ale creației sunt câteva lucruri pe care le socotim rele, fiindcă nu se potrivesc cu celelalte lucruri. Numai că până și aceste părți separate se potrivesc altor lucruri și sunt deci bune și ele. Sunt de altfel bune și prin ele însele. Să vedem în sfârșit ce a avut de spus Augustin despre timp. Începe prin a-și recunoaște ignoranța în această chestiune, care ne pare familiară până când începem să ne întrebăm cu adevărat ce e timpul. El se întreabă așadar, ce este deci timpul? Dacă nu pune nimeni această întrebare, atunci știu ce este timpul. Dar dacă aș vrea să lămuresc pe cel care întreabă, nu mai știu. Totuși, el ne propune o teorie admirabilă a timpului. Însuși, astrofizicianul Stephen Hawking a remarcat întâietatea lui Augustin în privința ideii că timpul nu este etern, că are un început. Iar dacă la fizicienii moderni timpul începe în singularitate, un punct de densitate și curbură infinită din care a explodat Universul, atunci la Augustin acesta începe cu momentul creației, căci creatorul este veșnic, situat în afara timpului și este cel care creează totul, inclusiv timpul. În fond, atât la fizicieni cât și la Augustin, timpul are un început și acest început coincide cu apariția Universului. Noi, oamenii, suntem ființe temporale, dar întâlnim mari dificultăți în a înțelege ce este durata și cum măsurăm timpul. Augustin conchide că îl putem măsura numai când se scurge, adică când trece din viitor în trecut, prin punctul prezent. Numai despre prezent putem spune că este, există, dar ce este prezentul? Dacă îl putem diviza în părți tot mai mici și vedem că într-un an prezent, lunile care s-au scurs nu mai sunt deja, deci sunt trecut, iar cele care urmează să vină nu sunt încă, adică sunt viitor. În luna prezentă, săptămânile se împart în cele care au trecut și cele care aparțin viitorului. Și tot așa până la secunde, încât abia de mai prindem o clipă de prezent. În cele din urmă, Augustin plasează timpul în spirit, făcând din el, înaintea lui Kant, un fenomen mental, subiectiv. Atât trecutul cât și viitorul pot fi gândite ca prezent. Iată cuvintele filozofului. De aceea, nu este corect să spunem că există trei timpuri, trecut, prezent și viitor, ci ar fi mai bine poate să spunem că există trei timpuri, și anume prezentul lucrurilor trecute, prezentul lucrurilor prezente și prezentul lucrurilor viitoare. Aceste trei moduri ale timpului există în spirit și nu văd unde altundeva. Prezentul lucrurilor trecute este memoria. Prezentul lucrurilor prezente este contemplare directă, iar prezentul lucrurilor viitoare este stare de așteptare. Iată o admirabilă teorie relativistă, ce-i drept, în care trecutul, prezentul și viitorul sunt traduse în fenomene mentale despre care se poate spune că sunt acum prezente în spiritul nostru. Memoria, contemplarea și așteptarea. Sau cred că putem spune speranța. Multe alte idei filozofico-teologice sunt analizate de Sfântul Augustin în confesiunile sale. Liberul arbitru și libertatea, voința, fericirea, natura cunoașterii, relația dintre trup și suflet, dintre credință și rațiune, influențând astfel pe mulți dintre filozofii medievali, dar și moderni, precum Thomas d'Aquino, Bonaventura, Luther și Calvin, Descartes, Kierkegaard, Husserl, Heidegger și Hannah Arendt, care și-a scris teza de doctorat despre conceptul iubirii la Augustin, despre care vă voi povesti neapărat în altă ediție. Dar, după cum am văzut, confesiunile nu sunt doar o carte de filozofie, ci stau la intersecția dintre filozofie, teologie, psihologie și literatură. De aceea și-a găsit drumul atât spre rațiunea gânditorilor, asupra cărora a avut un impact considerabil, cât și spre inima cititorilor simple, care au citit-o ca pe o autobiografie fascinantă. Recunosc că pe mine m-a contrariat în mai multe rânduri această carte și că atitudinea mea, lipsită de reverență față de autor, este totuși admirativă pentru acele părți ale cărții, suficient de multe, pe care le consider filozofie bună. Totodată, convertirea lui Augustin, deși o victorie frumoasă pentru creștinism, am deplâns-o mai degrabă ca pe o pierdere pentru filozofie. Sunt curioasă care vor fi impresiile dumneavoastră. Lectură plăcută!
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Hermelină.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în lungele din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
1: Habitatul.
2: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
1: Aspectul cantitativ.
2: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
1: Factorii limitativi.
2: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu rozătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femeile după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 cui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55 99 8. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgărdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: dimineața.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
2: Dragi prieteni, am revenit alături de voi. Astăzi este Ziua Mondială a Albinelor, iar Slovenia a propus ca Organizația Națiunilor Unite să proclame ziua de 20 mai ca fiind Ziua Mondială a Albinelor. În 2017, după 3 ani cu demersuri la nivel internațional, statele membre ale ONU au aprobat propunerea Sloveniei în unanimitate la data de 20 decembrie. Astfel, totuși, în cele din urmă s-a hotărât ca Ziua Mondială a Albinelor să fie sărbătorită pe 20 mai. Pe lângă faptul că joacă un rol foarte important în polenizare, asigurând astfel alimentația și siguranța alimentară, o agricultură durabilă și biodiversitatea, albinele contribuie enorm la combaterea schimbărilor climatice și la conservarea mediului. Protejarea albinelor și a sectorului apicol pot ajuta la reducerea sărăciei și a foametei pe termen lung, precum și la menținerea unui mediu sănătos și la protejarea biodiversității. Studiile științifice au arătat că albinele au intrat pe lista speciilor pe cale de dispariție, de aceea avem nevoie de eforturi comune pentru a asigura protejarea albinelor și a habitatelor acestora. Deci, da, într-adevăr, astăzi este Ziua Mondială a Albinelor și să le mulțumim albinelor care muncesc pentru noi și, așa cum vă spuneam la început de oră, că când va dispărea ultima albină de pe pământ, atunci va fi și sfârșitul lumii. Până atunci să ne bucurăm frumos de viață, de tot ceea ce ne oferă această țărișoară, acest pământ și, desigur, nu uitați să fiți eco, să reciclați și să ascultați Eco FM în continuare.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Am revenit în studio și astăzi sărbătorim și ziua speciilor pe cale de dispariție. Ați știut că pământul este locuit de peste 16.000 de specii de plante, de animale, de ciuperci și de alge care apar ca specii pe cale de dispariție în lista roșie. Deci numai în Statele Unite ale Americii aproape 700 de specii de animale și 900 de specii de plante sunt considerate amenințate sau pe cale de dispariție. Omul este principalul responsabil de dispariția și de scăderea populațiilor de specii din zilele noastre, prin fragmentarea habitatelor, prin vânătoarea și prin pescuitul excesiv, prin cauzarea încălzirii globale și, desigur, prin introducerea speciilor invazive și prin poluare. Așa că, da, ține tot de om să conștientizăm acest lucru și să acționăm în conservarea și recuperarea speciilor pe cale de dispariție. Deci, tot astăzi marcăm și Ziua Mondială a Metrologiei, sărbătorim momentul la care lumea a ajuns la o înțelegere în privința folosirii unităților de măsură printr-un tratat internațional. Data de 20 mai a fost una dintre cele mai importante zile din istoria în privința comerțului internațional și a schimbului de informații din întreaga lume. Deci, în această zi, lumea s-a unit pentru a semna un tratat internațional care prevedea că toate cele 59 de state semnatare vor folosi un sistem standard de unități de măsură. Tot atunci s-a înființat și Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți cu scopul de a organiza viitoarele standardizări ale unităților de măsură care urmau să fie folosite de întreaga lume. Această mișcare a fost necesară deoarece de-a lungul istoriei omenirii în toate zonele lumii s-au folosit diferite sisteme și standarde de măsurare. Acest lucru a îngreunat comerțul și comunicarea în scopul comerțului, fiind nevoie de implementarea unor metode de înțelegere a diferitor sisteme de măsurare. Deci, tot astăzi este și ziua în care este bine să fii milionar. Toată lumea își dorește libertatea și liniștea pe care le-ar aduce câteva milioane de lei din contul bancar. Însă puțini oameni sunt atât de norocoși, dar eu cred că dacă muncim mult o să devenim evident milionari. Deci și mai ales dacă ne bazăm pe puterile noastre de a face schimbări și de a atinge obiectivele alături de puțin timp și efort din partea noastră, ne putem ușura drumul către bogăție. Adevărul este că oricine poate deveni un milionar cu puțină disciplină financiară și niște investiții și eventual foarte mult noroc. Deci este bine să avem 1% de noroc și restul 99% este muncă și iar muncă. Ziua fi milionar, așa, nu ne încurajează doar să ne îmbogățim peste noapte, ci să ne purtăm și să gândim precum cei care au devenit deja milionari. Știți cum se spune că dacă ești înconjurată de 5 milionari, tu vei fi al șaselea. Așa că vă doresc să fiți înconjurați de milionari și chiar să deveniți exact așa cum vă doriți voi să deveniți milionari sau miliarderi, cine știe. Așa, dar vă doresc să fiți milionari și în momente frumoase, în amintiri și clipe petrecute alături de cei dragi. Deci, tot astăzi, această zi specială ne mai îndeamnă și să avem grijă de noi cum am avea de o comoară, deoarece grija de sine este o parte importantă în a aduce o viață bună. Și nu uitați că dacă suntem sănătoși, dacă avem grijă de sănătatea noastră, atunci totul este bine și evident că putem munci și ajunge milionari. Deci, da, vă doresc să deveniți milionari în ceea ce voi vă doriți să deveniți. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer curat. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Fluture capitan al Ungarașului.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost depistată în câteva puncte din regiunea centrală, satul Cărbuna Ialoveni, satul Hagi Muscăușeni, orașul Tighina, municipiul Chișinău. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, în Caucaz, Asia Centrală și Mică.
0: Habitatul.
2: Poienile și lizierele de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
2: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Omizile se hrănesc pe plante din genurile Marubium, Stagbum și Tumbus. În acest stadiu, insecta hibernează. Formarea coconului și împuparea are loc în frunzele sucite sau în sol. Specia dezvoltă două generații pe an, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lui iunie și de la a doua jumătate a lunii iulie până la sfârșitul lui august.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
2: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit în fața microfonului și am noutăți pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 31 de lei și 9 bani, iar cel pentru un litru de motorină 29 de lei și 5 bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 7 bani la benzină și o ieftinire cu 6 bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 06.000
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
5: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
4: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Tu cafea, deci 13 și 9 minute, eu cred că se cere acum o cafea, pentru că după masă statisticile spun că începem așa puțin să ne lenevim, iar pentru ca să avem energie, nu uităm de prânz și de o cafea și deja până la ora 15 puteți să beți o cafea, după care gata, ca să dormiți bine. Am revenit alături de voi cu noutățile, iar guvernul consolidează sprijinul pentru mediul de afaceri prin facilitarea accesului la finanțare, creșterea competitivității, digitalizarea serviciilor publice, susținerea exporturilor și promovarea antreprenoriatului femeilor, precum și îmbunătățirea cadrului de reglementare. Noi măsuri în acest sens sunt prevăzute de planul de acțiuni pentru perioada 2026-2027 pentru implementarea programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023 și 2027 și a fost aprobat de executiv. Deci până în anul 2027 autoritățile își propun majorarea numărului de salariați cu peste 17.000 de persoane, extinderea utilizării facturii electronice de la 16% până la 22% și creșterea numărului de întreprinderi active. Costul estimat pentru implementarea acțiunilor în următorii 2 ani este de 4,26 miliarde de lei. Programul actualizat este corelat cu Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030 și cu Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la UE pentru anii 2025-2029, contribuind la pregătirea economiei pentru integrarea pe piața UE.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată. Bătătorirea. Strivirea. Rărire excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă. Chemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul Monumentului Naturii Botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere. Controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Ascultați Ecologica alături de mine, alături de Irina Suruceanu, dragi prieteni. Peste 8 miliarde de lei din exportul de floare a soarelui a înregistrat Republica Moldova. Deci țărișoara noastră înregistrează cel mai bun sezon din istoria modernă a exporturilor de floare a soarelui, atât din punct de vedere al volumului exportat, cât și al valorii obținute. Potrivit economistului Iurie Rija, în perioada august 2025 și aprilie 2026, țara noastră a exportat peste 700.000 de tone de floare a soarelui, cu 46% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 8,7 miliarde de lei, un nivel fără precedent pentru Republica Moldova, iar suma depășește cu aproape 49% încasările obținute în sezonul trecut și este de 2,5 ori mai mare față de sezonul 2023-2024. Potrivit lui Iurie Rija, sezonul record oferă argumente pentru o dezbatere privind stimularea procesării interne și reechilibrarea reportului dintre traderi și procesatori, astfel încât o parte mai mare din profit să rămână în economia Republicii Moldova.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13 și 38 de minute, am revenit alături de voi, iar Turcia își organizează în perioada 21 și 27 mai 2026 cea de-a 5-a ediție a săptămânii bucătăriei turcești, eveniment dedicat promovării patrimoniului culinar și tradițiilor gastronomice ale țării. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Masa Patrimoniului și este organizată sub patronajul primei doamne a Turciei. Potrivit organizatorilor, tema din 2026 pune accent pe legătura dintre gastronomie, memorie, cultură și moștenirea transmisă între generații. Ministerul Culturii și Turismului din Turcia a anunțat că evenimentele vor avea loc atât în țară, cât și în cadrul ambasadelor și centrelor culturale turcești din întreaga lume. Conceptul evenimentului este construit pe trei direcții principale: dialogul cultural prin gastronomie, transmiterea tradițiilor culinare între generații și păstrarea bucătăriei ca arhivă via istoriei și identității colective. Prin activități se numără demonstrații de întindere a foilor de iufca, prepararea tradițională a cheșchecului și gătitul la foc deschis. Organizatorii spun că fiecare dintre aceste preparate simbolizează elemente importante ale culturii turcești, precum solidaritatea, memoria colectivă, migrația și transmiterea tradițiilor culinare. Ascultați Eco FM, revin și cu alte noutăți.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Saturnia Spini.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar numărul total al turiștilor din Republica Moldova, de fapt care au venit în Republica Moldova și sunt cazați în structurile de primire turistică, a crescut cu 17,7% în primele 3 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică. Astfel, în perioada ianuarie-martie 2026, în structurile turistice din țară au fost cazați peste 100 de vizitatori, dintre care 65% au fost turiști străini. Hotelurile au înregistrat cea mai mare creștere, atrăgând peste 70.000 de turiști. Pe plus au fost și pensiunile turistice și agroturistice, precum și structurile de întremare. Municipiul Chișinău a rămas principalul punct de atracție pentru vizitatori, concentrând 79,1% din totalul cazărilor turistice din țară. În același timp, numărul total al înoptărilor a crescut cu 3,6%, ajungând la peste 200.000, însă durata media șederii turiștilor a scăzut de la 3-8 zile la 3-4 zile. Deci vizitați Moldova, mergeți că avem și noi locuri frumoase și ne bucurăm că tot mai mulți turiști aleg să se oprească și să vină în Republica Moldova.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

13:58 de minute, dragi prieteni, ne-a venit timpul să mi-au rămas bune de la voi. Am dansat, am cântat, ne-am simțit bine, dar a venit și timpul să vă zic la revedere. Rămâneți pe aceleași frecvențe, ne puteți asculta live din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.md, iar noi cu voi ne dăm întâlnire din nou mâine de la 11. Să aveți o zi fantastică, exact așa cum vă doriți voi să fie, și nu uitați să zâmbiți cât mai des. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat, pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul.
12: Păsările, culorile naturii.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero, mezofilă, helio, sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul și pășunatul poienilor silvice. Arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită. Specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Am dedicat deja câteva ediții ale Cronicilor Cunoașterii subiectului timp, încercând să discernem ce este și cum se manifestă timpul din punct de vedere al fizicii și al sociopsihologiei. Azi vom continua cu acest subiect pe care îl vom trata filozofic de această dată. Și trebuie spus că primul filozof care s-a ocupat foarte insistent de acest subiect a fost Sfântul Augustin, cel mai important dintre părinții Bisericii Occidentale. Augustin a fost un autor prolific, mai ales de cărți de teologie, dar azi ne vom ocupa de cartea care conține toate ideile sale filozofice, fiind în același timp o autobiografie antrenantă, Confesiuni. Merită menționat că în calitatea sa de autobiografie, Confesiuni este prima carte de acest fel din istoria literaturii, care a fost ulterior imitată, de exemplu, de Jean-Jacques Rousseau, Lev Tolstoi și mulți alții, însă nu a avut predecesori. Dacă nu punem la socoteală unele însemnări personale din antichitate, cum ar fi meditațiile lui Marcus Aurelius sau înscrierile lui Cezar despre campaniile sale militare, care totuși nu cred că pot fi catalogate drept autobiografii. În același timp, Confesiunile lui Augustin sunt primul mare text de introspecție psihologică, una din originele ideii moderne de eu interior provenind din acest text. Este important să explic structura cărții. Aceasta este alcătuită din 13 părți sau cărți, dintre care primele 9 sunt preponderent narrative și cuprind ca atare autobiografia lui Augustin, în timp ce ultimele cărți sunt exclusiv analitice și cuprind reflecțiile filozofico-teologice ale autorului. Din punct de vedere al subiectului care mă interesează, timpul, relevantă este cartea a 11-a, dar, dincolo de interesul meu, consider că aceasta chiar este cea mai filozofică parte a cărții și, din nou, după părerea mea, cea mai bună. Cartea 13-a, pe de altă parte, este exclusiv teologică și cuprinde interpretările posibile la scripturi, dar și poziția personală a Sfântului Augustin vis-a-vis de aceste interpretări. În ceea ce privește primele 9 cărți, despre care am spus că sunt narrative, ele sunt cele mai citite și mai îndrăgite, fiind într-adevăr antrenante și curioase, iar unele ediții populare ale cărții chiar se rezumă doar la aceste părți. Astfel, pare că Confesiunile sunt două cărți lipite, una autobiografică și una filozofică, dar de fapt avem suficiente motive să considerăm că Augustin le-a văzut ca o unitate inseparabilă, intenția lui fiind să ofere analiza sa asupra scripturii doar în lumina propriului său trecut. Căci Confessio are la Augustin sensul de dezvăluire smerită a propriei slăbiciuni înaintea lui Dumnezeu. Pe parcursul primei părți, aceea în care își povestește viața, Augustin menționează de mai multe ori că se grăbește, nu detaliază unele evenimente sau altele pentru că se grăbește, dar unde se grăbește? Cel mai probabil se grăbește spre împlinirea scopului său, care pare să fie ultimile părți ale cărții, în care analizează problemele filozofico-teologice legate de creație și interpretează scripturile. Dar nu poate face acest lucru decât după ce și-a mărturisit prin biografia sa slăbiciunea, cerând mereu de la Dumnezeu să ilumineze cugetul pentru a putea vedea adevărul. Așadar, deși mă interesează tema timpului, nu pot să sar în relatarea mea peste cea mai mare parte a cărții, mai ales că ea este considerată și cea mai interesantă de majoritatea cititorilor. Așa că, în baza acesteia, vă voi povesti pe scurt biografia lui Augustin. Augustin s-a născut în Africa, la Tagaste, în anul 354, având un tată păgân și o mamă creștină, care, apropo, a fost și ea canonizată, Sfânta Monica, și despre care Augustin vorbește foarte mult în Confesiuni. A avut o educație liberală și s-a

0: format ca retor în bună tradiție romană. A fost profesor de retorică la Cartagina, Roma și Milano, în acest ultim oraș găsindu-și liniștea sufletească și convertindu-se la creștinism. Dar până aici a dus o viață destul de zbuciumată. Firea sa senzuală și pasională s-a manifestat din adolescență, Augustin fiind un tânăr înclinat spre plăcerile trupului. Înclinație aprobată tacit de tatăl său, dar care o chinuia mult pe maică sa, care încerca să-l întoarcă pe calea cea dreaptă. În Cartagina o întâlnește pe femeie cu care va avea o lungă relație de concubinaj, pe care se pare că a iubit-o mult și care i-a dăruit un fiu, fiul care va deceda în fragedă de tinerețe, din păcate. Augustino va părăsi pe iubita sa, planificând să se căsătorească cu o tânără de familie bună, care însă era prea tânără și era nevoie să treacă încă 2 ani până căsătoria să fie legalizată, astfel încât pasionalul Augustin își va lua încă o concubină între timp, ca să nu-i pară lungă așteptare. Totuși, căsătoria nu se va încheia, pentru că Augustin se va converti între timp la creștinism și se va lepăda definitiv de plăcerile trupești și de viața pământească, dedicându-se în întregime vieții spirituale. Acest lucru se va întâmpla sub influența covârșitoare a episcopului de Milano, Ambrozie, un alt părinte al bisericii, dar și datorită mamei sale, Monica. Momentul iluminării sale din grădina locuinței sale de Milano este descris în Confesiuni drept o experiență extatică în care aude o voce ce îi spune: ia și citește, ia și citește. Iar el deschide Noul Testament la Epistola către Romani a Apostolului Pavel și citește următoarele: să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălări, nu în certuri și în rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. Ulterior, Augustin va fi botezat de Ambrozie, se va reîntoarce în Africa, unde va deveni episcop de Hipona și va propovădui până la sfârșitul vieții. Acel moment misterios al revelației, descris în carte cu multă evlavie și entuziasm, nu ne lasă totuși impresia că transformarea lui Augustin ar fi fost bruscă, neașteptată, căci în plan spiritual, în toată această perioadă zbuciumată, Augustin este frământat de numeroase discordii interioare. Deși poate părea din cauza aventurilor sale o persoană ușuratică, de fapt Augustin avea un simț acut al dreptății și al adevărului, pe care le-a căutat toată viața sa și acestea au fost, de fapt, prioritățile vieții lui. Este memorabil episodul din Confesiuni în care el mărturisește cum în copilărie a furat niște pere împreună cu alți copii. Deși nu era nici foame și avea acasă pere mai bune și mai arătoase. Augustin analizează meticulos, extrem de meticulos, acest episod, care nu e nici pe departe considerat o simplă ștrengărie copilărească, ci o dovadă că sufletul lui era înclinat spre păcat de dragul păcatului însuși, nu din cauza necesității. Simțul acesta acut al păcatului pe care l-avea Augustin pare unui cititor modern aproape morbid în acele pagini ale cărții în care vrea să demonstreze că până și pruncii sunt niște păcătoși. Dar și atunci când aprobă metodele aspre, agresive, chiar de educație prin biciuire spre disciplinarea sufletului. Până la convertire, a fost adeptul maniheismului timp de aproape 10 ani. Maniheismul era religia fondată de către profetul Manes și era un fel de mix între zoroastrism, budism și creștinism. Propovăduia dualismul prin cele două principii opuse, al luminii, binelui și spiritului pe de o parte și al întunericului, răului și materiei pe de altă parte. Augustin, o persoană de înaltă cultură, a fost atras de maniheism pentru că aparent avea o explicație a existenței răului în lume, dar și pentru că promitea o explicație rațională a creației și a existenței. Este surprinzător faptul că Augustin a respins maniheismul tocmai pentru că acesta a eșuat în tentativa de a da o explicație științifică a existenței și pentru că îi reclama credința oarbă. Trebuie spus încă o dată că Augustin avea o educație liberală temenică și că prin Cicero a descoperit filozofia, iar ulterior a citit scrierile neoplatonicilor de care a fost influențat, fiindu-i cunoscute și cercetările celor mai de bază astronomi ai timpului său. confruntând cunoștințele sale de astronomie cu abundentele scrieri pe aceste subiecte ale maniheilor, el descoperă o neconcordanță izbitoare între acestea. Și după ce îl consultă pe unul dintre cei mai străluciți manihei, Faustus, în privința acestor chestiuni și nu obține răspunsuri, își dă seama cât de mult este clătinată încrederea în această religie. Această atitudine de un liberalism evident al lui Augustin este cu atât mai surprinzătoare după ce citește întreaga sa autobiografie, pentru că contrastează cu atitudinea de mai târziu a acestuia față de credință și față de eretici pe care e condamnat și combătut fără rezerve și menajamente după convertirea sa. Am spus mai sus că Augustin i-a citit pe neoplatonici, în special pe Plotin, iar aceștia i-au influențat definitiv metoda filozofică pe care o va aplica în scrierile sale. Dar, totodată, trebuie spus și faptul că, după ce se convertește la creștinism, el nu-și mai dezvoltă cultura filozofică, iar scrierile sale vor deveni din ce în ce mai teologice și din ce în ce mai puțin filozofice pe măsură ce îmbătrânește. Speculația lui filozofică se va închide în credința, el fiind mai degrabă un teolog metafizician decât un metafizician teolog. Totuși, Confesiunile sunt cartea în care a adunat toate ideile sale teologico-filozofice pe care le-a dezvoltat fiecare în parte în alte cărți. Înainte să mă opresc la timp, subiectul care m-a interesat în mod deosebit la Augustin, trebuie să spun că am citit cu mult interes și despre alte teme filozofice, dar mai ales teologice, care îmi par foarte dificile. Între ele, problema răului și explicația Trinității mi se par între cele mai dificile chestiuni teologice, iar Augustin le tratează cu admirabilă limpezime. Citez un scurt fragment în care ilustrează Sfânta Treime printr-o analogie imperfectă, după cum recunoaște chiar autorul, dar care ne aduce mai aproape de acest mister. Aceste trei lucruri, spune Augustin, sunt de departe altceva decât Sfânta Treime, dar le recomand ca exercițiu de gândire prin care ei să se pună la încercare și să-și dea seama cât de mare este diferența între oameni și treime. Aceste trei lucruri sunt ființa, cunoașterea și voința. Căci pot spune că ființez, cunosc și voiesc. Sunt o ființă care cunoaște și voiește. Știu că ființez și că voiesc. Voiesc să ființez și să cunosc. În aceste trei fenomene, ființa, cunoașterea și voința, există o viață inseparabilă, adică o singură viață, o singură gândire și o singură esență. Deși cele trei fenomene sunt distincte unul față de altul, această distincție nu le poate totuși separa. Cine este în stare să înțeleagă, va înțelege acest lucru. Problema răului este tratată de asemenea pe larg, în Confesiuni, aceasta fiind una din chestiunile centrale care deosebesc doctrina creștină de cea maniheistă de care s-a lăsat Augustin. Dar voi cita aici doar una din explicațiile sale. Pentru tine răul nu există deloc, și nu doar pentru tine, ci și pentru întreaga ta creație, deoarece nu există nimic dincolo de creație care se poată cotropi și strica ordinea pe care a instituit-o întrânsa. Doar în unele părți separate ale creației sunt câteva lucruri pe care le socotim rele, fiindcă nu se potrivesc cu celelalte lucruri. Numai că până și aceste părți separate se potrivesc altor lucruri și sunt deci bune și ele. Sunt de altfel bune și prin ele însele. Să vedem în sfârșit ce a avut de spus Augustin despre timp. Începe prin a-și recunoaște ignoranța în această chestiune, care ne pare familiară până când începem să ne întrebăm cu adevărat ce e timpul. El se întreabă așadar, ce este deci timpul? Dacă nu pune nimeni această întrebare, atunci știu ce este timpul. Dar dacă aș vrea să lămuresc pe cel care întreabă, nu mai știu. Totuși, el ne propune o teorie admirabilă a timpului. Însuși, astrofizicianul Stephen Hawking a remarcat întâietatea lui Augustin în privința ideii că timpul nu este etern, că are un început. Iar dacă la fizicienii moderni timpul începe în singularitate, un punct de densitate și curbură infinită din care a explodat Universul, atunci la Augustin acesta începe cu momentul creației, căci creatorul este veșnic, situat în afara timpului și este cel care creează totul, inclusiv timpul. În fond, atât la fizicieni cât și la Augustin, timpul are un început și acest început coincide cu apariția Universului. Noi, oamenii, suntem ființe temporale, dar întâlnim mari dificultăți în a înțelege ce este durata și cum măsurăm timpul. Augustin conchide că îl putem măsura numai când se scurge, adică când trece din viitor în trecut, prin punctul prezent. Numai despre prezent putem spune că este, există, dar ce este prezentul? Dacă îl putem diviza în părți tot mai mici și vedem că într-un an prezent, lunile care s-au scurs nu mai sunt deja, deci sunt trecut, iar cele care urmează să vină nu sunt încă, adică sunt viitor. În luna prezentă, săptămânile se împart în cele care au trecut și cele care aparțin viitorului. Și tot așa până la secunde, încât abia de mai prindem o clipă de prezent. În cele din urmă, Augustin plasează timpul în spirit, făcând din el, înaintea lui Kant, un fenomen mental, subiectiv. Atât trecutul cât și viitorul pot fi gândite ca prezent. Iată cuvintele filozofului. De aceea, nu este corect să spunem că există trei timpuri, trecut, prezent și viitor, ci ar fi mai bine poate să spunem că există trei timpuri, și anume prezentul lucrurilor trecute, prezentul lucrurilor prezente și prezentul lucrurilor viitoare. Aceste trei moduri ale timpului există în spirit și nu văd unde altundeva. Prezentul lucrurilor trecute este memoria. Prezentul lucrurilor prezente este contemplare directă, iar prezentul lucrurilor viitoare este stare de așteptare. Iată o admirabilă teorie relativistă, ce-i drept, în care trecutul, prezentul și viitorul sunt traduse în fenomene mentale despre care se poate spune că sunt acum prezente în spiritul nostru. Memoria, contemplarea și așteptarea. Sau cred că putem spune speranța. Multe alte idei filozofico-teologice sunt analizate de Sfântul Augustin în confesiunile sale. Liberul arbitru și libertatea, voința, fericirea, natura cunoașterii, relația dintre trup și suflet, dintre credință și rațiune, influențând astfel pe mulți dintre filozofii medievali, dar și moderni, precum Thomas d'Aquino, Bonaventura, Luther și Calvin, Descartes, Kierkegaard, Husserl, Heidegger și Hannah Arendt, care și-a scris teza de doctorat despre conceptul iubirii la Augustin, despre care vă voi povesti neapărat în altă ediție. Dar, după cum am văzut, confesiunile nu sunt doar o carte de filozofie, ci stau la intersecția dintre filozofie, teologie, psihologie și literatură. De aceea și-a găsit drumul atât spre rațiunea gânditorilor, asupra cărora a avut un impact considerabil, cât și spre inima cititorilor simple, care au citit-o ca pe o autobiografie fascinantă. Recunosc că pe mine m-a contrariat în mai multe rânduri această carte și că atitudinea mea, lipsită de reverență față de autor, este totuși admirativă pentru acele părți ale cărții, suficient de multe, pe care le consider filozofie bună. Totodată, convertirea lui Augustin, deși o victorie frumoasă pentru creștinism, am deplâns-o mai degrabă ca pe o pierdere pentru filozofie. Sunt curioasă care vor fi impresiile dumneavoastră. Lectură plăcută!
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Fluture capitan de nalbă.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitat.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
1: Habitatul.
2: Locurile deschise, însoțite de arbuși.
1: Aspectul cantitativ.
2: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
1: Factorii limitativi.
2: pășunatul excesiv și cosetul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
3: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
3: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege.
3: Măsurile de protecție.
2: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginele poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorială este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok. Asta e ciudat?
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

ură. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți cer.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Hei, putem vorbi?
6: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
6: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
8: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin sub

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Chișinău, a venit momentul. Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
1: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. 06.000-1000.
3: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
10: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Emisiune în reluare.
0: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Ca de obicei, vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre și, desigur, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. De asemenea, nu uitați și de aplicația noastră. Dacă o descărcați în telefoanele voastre, vom fi mereu împreună. Și, desigur, de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde puteți să ne vedeți. Astăzi vom discuta despre o temă care îmi place foarte mult. Vom vorbi despre învățământul superior agricol, pentru că și aici unele lucruri se schimbă cu viteza luminii. Invitatul emisiunii noastre este domnul Sergiu Popa, decanul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică. Noi vă salutăm, domnule Popa, și vă mulțumim că ați găsit timp să schimbați aula universitară pe aici, pe microfonul postului de radio Eco FM.
3: Bună seara și bine v-am regăsit.
2: Deci observăm foarte mult, pentru că urmăresc pagina de Facebook în general a dumneavoastră și a facultății pe care o reprezentați. Am doar admirând activitățile din cadrul facultății, am pregătit foarte multe întrebări, pentru că văd și pasiunea studenților la diferite obiecte, excursiile pe care le realizează, faptul că deja aveți... Preferați să vă aflați în laboratoare sub cerul liber. Deci lucrurile se schimbă. Agricultura, în general, învățământul agricol din Republica Moldova se îndepărtează foarte mult de ceea ce numim noi cândva sovietic tradițional și altfel. Deja se modernizează, se europenizează, aș spune. Și de aceasta, anume, acesta este și motivul prezenței dumneavoastră aici la noi, pentru că am vrea să vorbim despre aceste aspecte. În cadrul mai multor emisiuni discutam despre faptul că agricultura tot timpul se asociază cu sapa, cu prășitul în câmp, pe timp de soare, cu suferință, iar acum agricultura doar cum unde știu eu, reclame, publicități, doar un click și mecanismul lucrează, programezi drona și faci multe alte lucruri frumoase și care erau străine pentru perioada anilor din trecut. Deci, prima întrebare, cât este de complicat sau este deja obișnuită pentru învățământul agricol, pentru facultatea pe care o reprezentați dumneavoastră, să țină pasul cu schimbările sau cu trendurile momentului?
3: Da, mersi frumos pentru întrebare, o foarte bună concluzie, să fac și o foarte bună specimen, din motivul că dacă facem o comparație între agricultura care a fost prin anii 90 și în anii 2000, ești normal că suntem la un alt nivel. Este un nivel cu mult mai performant, este un nivel cu mult mai dotat și este un nivel care, da, arată că agricultura se mișcă cu pași grăbiți într-o fază de dezvoltare accelerată. Și dacă ați vorbit că dacă, da, pe în trecut erau situații că vorbeam despre sapă, vorbeam despre soare, vorbeam despre lucruri care par cu mult mai complicate și respectiv niște lucruri care
2: măreau gradul de respingere.
3: Păi, da, adică dacă vorbim tineretul din ziua de azi, dacă exact. Se audă de lucrurile acestea, zic, băi, pentru ce am eu nevoie de agricultură, din motivul că tot cum a fost cu 20 de ani în urmă, așa și-a rămas. La momentul de față, facultatea noastră, Facultatea de Științe Agricole și al Mediului, a conștizat acest fapt și respectiv abordează aceste probleme într-un aspect cu mult mai modern. Am început să facem lucruri care să demonstrăm că agricultura are un viitor și agricultura are un aspect modern. deja nu se vorbește despre acele tehnologii vechi care trebuiau să faci niște analize foarte complexe ca să ajungi la careva rezultate. Acum este destul să faci un click de pe telefon și respectiv să ai toată imaginea reală dintr-un câmp anumit și după care să iei niște decizii concrete și să-ți crești o productivitate de care contezi. La momentul de față, iarăși, agricultura deja nu trebuie să atât de mult să depinzi de condițiile de prognoze. Fiecare, haideți, dacă nu fiecare fermier, o bună parte din fermieri au acele stații meteo care iau o decizie concretă
2: chiar,
3: și mult mai,
2: chiar în
3: mult
2: context,
3: mai repede.
2: Dan, cu înghețurile astea recente, ministra da. Catlabuga a declarat că unii agricultori au în câmp aceste stații și da. Pot să hotărască pe loc da. Să iau decizii rapide.
3: Foarte corect. Și plus la aceasta, una că să ai stații, dar trebuie să știi cum să le citești. Exact. Niște aspecte, iarăși, care facultatea noastră oferă studenților, oferă aceste competențe pe care ei trebuie să le însușească și respectiv să știi cum să le utilizeze. Deci aia, agricultura la momentul de față are un aspect diferit față de 20 de ani în urmă și de multe ori chiar le spuneam și la studenți. Eu, într-un anumit măsură, îi invidiez.
4: Da.
3: De motivul că când am fost noi studenți, era un alt tip de abordare. Da, era și această abordare corectă, deoarece securitatea alimentară n-au fost exclusă și nu se exclude. A fost și atunci, este și acum. Dar noi trebuie să ținem pasul cu țările dezvoltătoare în agricultură. Noi nu o să putem concura în cazul în care, și mai ales în contextul în care noi ne integrăm în Uniunea Europeană, noi trebuie să concurăm cu țările mari producătoare. Și nu doar din punct de vedere a cantității de recoltă, dar în primul rând a calității. Și dacă noi nu o să avem acea digitalizare, cum este și într-acea țară care este pentru noi exemplu Olanda, cum este și într-acea țară cum este Germania, Franța, Italia, atunci noi nu o să dăm înainte. Dar domeniul agricol este unul foarte solicitat în Europa, mai ales dacă vorbim despre condițiile care le avem la noi în zona noastră. Comparativ cu alte țări, avem niște condiții
2: și
3: care...
2: Și din an în an tot va fi da. Și mai solicitat.
3: Și ce am vrut să spun, că condițiile noastre din țară sunt niște condiții foarte pretabile pentru a produce niște producție cu gust, cu aromă. Și lucrurile acestea, dacă știm să le facem corect, atunci noi, ca țară parteneră sau ca țară integrată europeană, să avem foarte mult de câștigat. De ce este neapărat nevoie ca să mergem într-un trac cu digitalizarea și cu aspectele moderne din agricultură?
2: Pentru că mulți turiști spun că vin în Republica Moldova fiind atrași de gustul din copilărie.
3: Da, asta e foarte bine. Da, da, da. Gustul, de multe ori chiar făceam comparații, discutam cu colegii din Germania și îi spunea că voi aveți aici niște condiții speciale. Adică, în general, ce ține dinspre mai jos de Carpați și spre Marea Neagră sunt niște condiții care se deosebesc cu mult față de alte condiții și din punct de vedere pedologic și al climateric și modul acesta, ia anume, toate aceste lucruri ne face să avem o cultură și niște produse cu mult mai calitative. Dar trebuie să știm să le facem și cum să putem profita de aceste condiții ca să le abordăm așa mult că să producem foarte calitativ.
2: Da, ca să înțeleagă cei care ne ascultă și cei care ne privesc, prieteni, cu toate că avem digitalizare, avem modernizare, dar totuși reușiți, transmiteți și acea dragoste cu care se realizează toate aceste procese, iubirea față de pământ, de asta nu se uită. Pentru că eu văd studenții, vom vorbi acum și despre plantațiile pomicole pe care le aveți, și eu văd studenți cât de plenar sunt încadrați, asta au rămas de la strămoșii noștri, durabilitatea asta, dragostea asta față de pământ. Și eu totuși cred că, analizând, iată, cum merg lucrurile în Republica Moldova, dar chiar și la facultatea pe care o reprezentați, am impresia că, nu știu cum, agricultura parcă a întinerit.
3: Da. Da, sunt de acord, dar agricultura întinerește.
2: Da.
3: Agricultura, după cum am spus și mai sus, este nevoie că se întinerească. Nu, și totodată, acea dragoste care ați vorbit față de tineri, față de pământ, trebuie să le iei un suflet.
2: Da.
3: Trebuie să... acel tânăr trebuie să știe că un lucru este extrem de important, că indiferent de ce diplomă noi o avem, noi în fiecare zi depindem de un fermier. pe masă ce avem depinde de fermierul respectiv. Și este un lucru care tineretul trebuie să conștientizeze faptul acesta. Da, domenii sunt foarte, foarte multe, sunt domenii care sunt prioritare, dar totuși agricultura a fost și va rămâne un element prioritar care determină viața pe pământ și viața care este determinată prin securitate alimentară. Și atâta cât timp cât tineretul aceasta conștientizează, atâta timp noi să avem tânăr generație care să fie implicată în aceasta. Dar la momentul de față Republica Moldova, dacă facem o comparație, eu știu, cu câțiva ani în urmă, hai nu câțiva, dacă 20 de ani în urmă, dar în nivelul de studenți care au ales această direcție, pare că să fie micșorat. Dar cine vin la momentul de față sunt cei care iubesc natura, iubesc să continuă activitățile care au fost inițiate de părinți, de generațiile lor, și plus la aceasta ne îmbucur foarte mult că avem și persoane, avem tineri care vor să inițieze afaceri. El vine singur și spune, da, eu am 3 hectare de pământ în localitatea Cutare, vreau să fac ceva. Nu vreau să stau în birou, vreau să fac agricultură și de ce nu vreau să fac bani? Și adică aici este situația când tu, cu 3 hectare, cu niște investiții care sunt foarte bine gândite, tu poți câștigi ceva și la noi în țară și respectiv să nu părăsești, să faci banii și la noi acasă.
2: Domnule, ca să vorbim și despre plantațiile pomicole, pentru că în ultimul timp tot vă văd prezent acolo, de asemenea mulți studenți văd interes din partea lor și eu cred că anume acolo, în cea mai mare măsură, se transmite dragostea asta față de meserii, față de pământ.
3: Foarte corect. Un element important atunci când am ajuns să fiu ales în calitate de decan, mi-am propus numai decât să dezvoltăm sectorul didactic. Din motivul că pentru a pregăti un cadru sau un specialist în agricultură, este nevoie de toate sectoarele agricole să fie în cadrul facultății și de aici studenții noștri să aibă acele competențe necesare pentru agricultură. Așa cum un medic are nevoie de o sală de chirurgie ca să ajungă un chirurg bun, să facă, de exemplu, aceste intervenții, așa și noi avem nevoie. De aceea, din start, când a fost această fuziune cu Universitatea Tehnică, între Universitatea Tehnică și Universitatea Agrară, ne-am propus că numai decât să trebuie să reabilităm aceste sectoare și am început pe fiecare direcție în parte. Și unul din sectoarele importante care ne-am pus din start să le dezvoltăm este sectorul horticol. În acest sector intră atât plantele pomicole, viticole, cât și cele legumicole. Dacă vorbim despre sectorul legumicol, a fost primul sector care l-am dezvoltat încă cu 2 ani în urmă, chiar luna trecută am împlinit 2 ani de la lansarea celor mai dotate serie din, aș spune, din tot învățământul agricol din Republica Moldova, unde, cum ați menționat, unde văd acea dragoste față de studenți, față de agricultură. Studentul dimineața nu vine direct în sala de studiu, dar mai întâi se duce în seră, vede cum se dezvoltă plantele lui care au fost plantate cu o săptămână, două în urmă, își face notițe și își face diferite aspecte, cum se dezvoltă, în ce evoluție sunt ele și respectiv vine în sala de studii deja și urmează cele aspecte teoretice. Dacă vorbim mai departe despre viticultură, la fel, iarăși, în anul trecut a fost fondat în jur la 5 hectare de plantații viticole. Aici iarăși oferim studenților acele condiții de obținere a diferitor competențe pe domeniul cultivării plantelor viticole, studiază diferite soiuri, diferite sisteme de cultură. Avem în cadrul acestei plantații și sistemul de susținere de tip pergolă, gable, monoplane, diferite forme de butuci și iarăși am acoperit acest segment de viticultură. Mi-am propus și mai departe, trebuie să dezvoltăm sistemul deja direcția pomicolă. Și aici am decis că este important ca să integrăm toate speciile pomicole din care sunt cultivate în zona temperată și totodată pe lângă aceasta trebuie să integrăm și toate sistemele de cultură, de cultivare. Începând de la sistemul clasic, intensiv și super intensiv. Și de ce s-au ales diferite tipuri de portaltoaie, diferite distanțe de plantare, diferite forme de coroană, care urmează pe viitor să fie studiate.
2: Eu, fiind de partea unei excursii, odată am vizitat acele serie și într-una din serie am avut impresia că sunt într-un film SF pentru că plantele nu creșteau în sol. Da. Hidroponică sau nu știu, nu țin minte.
3: Hidroponică,
2: da. Da, hidroponică, da. Că, și te uiți în niște salate extraordinar de mari, frumoase, gustoase, pentru că am gustat și multe alte, dar nu cresc.
3: Da. Aici,
2: e vorba de inovații, bănesc.
3: Da, este vorba de inovații. Pe lângă această inovație, totuși lăsăm loc și de comparații, de motivul că au fost construite atât serii care producem cultura tradițională, care studenții trebuie să știe, uitați-vă care este cultura tradițională și uitați ce se întâmplă în cazul în care noi mergem pe inovații, pe tehnologii moderne. Și normal că aici deja este o responsabilitate foarte mare. Eu aș vrea aici să deschid paranteză și spun că inginerii noștri care au început să activeze cu 2 ani în urmă nu prea erau școliți în direcția aceasta de hidroponică. Dar acum, când intru în această serie hidroponică care ați spus, eu văd niște rezultate extraordinare. Deodată se vede că studenții noștri deja au competențe foarte, foarte bune. Și plus la aceasta, aș vrea să menționez că și antreprenorii din mediul privat vin, văd aceste tehnologii și solicită ca absolvenții noștri să fie angajați în diferite companii care să se ocupe cu această tehnologie hidroponică. Dar la prima vedere s-ar părea că, băi, hidroponie, ce înseamnă aceasta? Niște plante care sunt crescute pe bază de fertilizant, s-ar părea că nu chiar atât de sănătos. Dar vreau să menționez că paralel cu creșterea respectiv, facem diferite analize și am demonstrat că cultura crescută pe hidroponică, din punct de vedere a sănătății, este cu mult mai binevenit pentru organism decât acea care este crescută în sol. Deoarece, la momentul de față, totuși solul, sunt diferite substanțe care pot să atragă și respectiv să avem un nivel ridicat de nitrați, eu știu, nitriți, dar în cazul hidroponicii, noi controlăm absolut tot. Cât este nevoie de macroelemente, microelemente și în modul acesta avem niște rezultate extraordinare pe segmentul acesta legumicul.
2: Iată, dacă e să vorbim despre învățământul agricol în perspectivă, ce ați dori să mai adăugați la ceea ce faceți dumneavoastră?
3: Acum, după ce s-a pus baza deja la diferite segmente de desfășurare practicii, vrem foarte mult să facem modificări și în curicule. De motivul că dacă ai o bază, deja trebuie să știi cum să o folosești rațional. În acest aspect, deja am făcut careva modificări, chiar anul trecut, modificări la programele de studiu, unde am inclus un lucru care mi-am zis și cu colegii împreună, mi-am zis că este foarte important, cum noi putem să dăm competență unui student la o perioadă de vegetație integră. Iar și până la momentul de față, cum era practică desfășurată? Erau 2 săptămâni în anul 2, 2 luni în anul 3, dar în aceeași perioadă. Și erau diferite segmente de vegetație care studentul nu le cunoștea. Admitem recoltarea cerealelierilor. Noi nu participam la asta, deoarece eram în vacanță. Era, de exemplu, altoirea plantelor pomicului. Nu participam, chiar eram în vacanță. Acum am făcut așa modificări. În anul 3, primăvară, studentul se duce la practică și vine în luna octombrie. Adică absolut toată perioada de vegetație să fie în câmp. Totodată, un element iarăși foarte important, pe lângă aceste cercetări, aspecte aplicative, sunt și dezvoltarea disciplinelor de bază generale. În acest context am lansat, eu cred că s-a observat, și acest laborator de multiplicare in vitro,
2: care
3: aici, din primii ani de studenții, dăm această dragoste studenților față de elemente mai moderne, elemente mai sofisticate care s-al formeze ca specialist în domeniul agriculturii.
2: Vreau de asemenea să vă întreb dacă noi ne integrăm în Uniunea Europeană,
3: da,
2: noi suntem țară agrară, dacă ați menționat de curriculum.
3: Da.
2: Dacă ați modificat curicula și în dependență de faptul că curând vom deveni europeni, să dea Domnul, și deja să practicăm, adică vedeți toate schimbările, toate necesitățile, ce este nevoie pe piața europeană și, sau particularitățile agriculturii europene, poate și asta ați introdus de asemenea în curicula, pentru ca să ne trezim și din punct de vedere specialiști în agricultură, care deja au competențele necesare și pot face față.
3: Da, atunci când se decide de modificatul curriculum, în primul rând se fac diferite întâlniri cu antreprenorii locali.
2: Deci are nevoie business.
3: Nu mai decât, adică fie primul pas, adică te-ai întâlnit cu antreprenorii locali, se fac diferite ședințe și să văd care sunt problemele din ramură. În funcție de aceste probleme din ramură, deja se face concept. După care se fac analizele la curricule, la, de exemplu, la universitățile de profil din alte țări. Se aliniază cu ele, de motivul că la momentul de față au început să fie și aceste diplome duble. Și posibilitatea foarte mare ca pe viitor să lansăm diferite programe cu diplome duble, de exemplu cu România. Pe lângă aceasta, un alt element care a determinat modificarea curriculei a fost și întâlnirea cu diferiți specialiști de la universități de prestigiu, atât din Germania am avut diferite contacte, universități din Cehia, din Spania, din Grecia, unde am discutat care ar fi oportunități și cum am trebuit să ne modificăm acest curricul ca să ne aliniem la standardele lor europene. Și toate aceste aspecte, adică aspectul local, aspectul țărilor vecine și respectiv la spațiul european, au dus la cei ca să facem modificările în curricule. Și în modul acesta suntem convinși că chiar în următorii 5 ani de zile, deoarece o modificare se face odată la 5 ani de zile, adică o modificare radicală. Următorii 5 ani de zile o să ne aliniem la aceste curricule care sunt din țările europene și în țara noastră, cred că facultatea cât și țara, pe segmentul agriculturii o să ne conformăm acestor directive.
2: Vâjim, mai am o întrebare la acest subiect. Relația agricultură-economie circulară.

0: succese, aș spune, chiar zilele trecute v-am văzut pe fonul unui tractor imens.
1: Da.
0: Am înțeles că este vorba de o donație sau de Vada Moldovei.
1: Nu. Toate avem la momentul de față, Facultatea de Știință Agricolă Silvice și ale Mediului a beneficiat de diferite proiecte, diferite parteneriate. Unul din proiectele de anvergură care am beneficiat este proiectul Livada Moldovei, finanțat de Banca Europeană de Investiții, unde au fost prevăzute în jurul la 1.380.000 de euro. Dintre acestea, în jurul la 500.000 de euro se duc pe profilul medicină veterinară, iar 880.000 de euro pe profilul agricol. Din această investiție deja au fost procurate acea combină care ați vorbit mai sus, o combină ultramodernă care va fi utilizată iarăși în activitățile didactice, în activitățile de cercetare în cadrul facultății, o semănătoare iarăși pentru cultivare și pentru semănatul după tehnologia no-till și cea tradițională, iarăși un element foarte important. Un alt element important, iarăși din acest proiect finanțat de Livada Moldovei, a fost și acea investiții care am vorbit despre sera respectivă din campusul Mircești, a fost acea plantație viticolă, plantație pomicului și acum urmează să construim sau să dotăm acest sector corticul cu sistemul de irigare. Adică trebuie să construim un bazin cu un volum de vreo 10.000 de metri cubi, cu o rețea care vine de la priza de apă. Asta ce ține de parteneriat cu Livada, cu proiectul Livada Moldovei. Un alt parteneriat a fost cu Banca Mondială de Investiții, respectiv acel laborator care am vorbit mai sus de multiplicare in vitro, iarăși o investiție în jur la vreo 600.000 de euro, unde am dotat acest laborator, dar indiferent de aceste, deoarece aceste proiecte vin cu utilaje, dar însuși ține de reparații, de tot, aici deja universitatea finanțează. Și adică putem spune că la un leu investit de proiecte, universitatea mai finanțează un leu pentru reparații, pentru dotări și pentru condițiile respective. Un alt proiect, iarăși, care a beneficiat și beneficiază facultatea noastră, este un proiect finanțat chiar de guvernul nostru, peste AIPA. Am obținut o completare a fermei didactice. În jurul a fost luat în jurul la 20 de vaci gestante din Germania, iarăși ca model și ca bază de cercetare pentru studenți și pentru cadrele didactice. Acum am câștigat încă un proiect să construim o seră modulară, iarăși din banii de la finanțați de către AIPA. Adică toate lucrurile acestea sunt finanțate de companiile naționale și mondiale. Dar, pe lângă acestea, avem și proprietari, chiar companii mici. Chiar săptămâna trecută, de la o companie din Republica Moldova, am primit o donație în jur la 4 semănători. Nu sunt semănători, spunem, de cei care pentru no-till, dar sunt semănători pentru înființarea loturilor demonstrative și cercetare, adică dimensiuni mici. Deoarece un lot de cercetare nu trebuie să fie dimensiuni foarte mari, el trebuie doar să aibă un aspect cât de cât să faci o comparație în diferite tehnologii de cultivare. Această companie ne-a oferit chiar în jur la 4 semănători, niște semănători mici pentru seră. Astăzi chiar am însemnat iarăși o donație de un tractor. Niște lucruri care fac bine pentru dotarea sectorului didactic din cadrul facultății.
0: Știți, domnule decan, iată, dumneavoastră povestiți și eu ajung la ideea că dacă îți vorbim despre agricultură, din acest domeniu important pentru Republica Moldova și ceea ce faciți, ești ca în medicină. Aduc iarăși exemplu dumneavoastră, pentru că viitorul chirurg sau medic, el trebuie să aibă o sală de chirurgie, de calitate, a viitorului, hai să spunem, unde el să... Și aici, în domeniul dumneavoastră, de asemenea, tractoare moderne, laboratoare, semănători moderne, pentru că totul se schimbă, totul apăsăm butoane și se realizează, în sensul că nu învățăm pe tehnică veche ca să facem ceva nou, dar învățăm pe tehnică modernă ca să, când primim diploma, să fim specialiști în tot sensul cuvântului.
1: Corect. Da, și tot lucrul acesta care l-ați menționat mai sus este prevăzut la noi. Vreau să zic că până la, haideți, chiar și anul acesta, noi ca să facem o practică în pomicultură, trebuia să ne ducem la un proprietar să închem contract cu el, să ne permită să intrăm în acea plantație pomicolă, să vedem diferite

0: aspecte de cultivare și de, de producere a, admite, a unui specie sau, eu știu, unui grup de specii. La, dar totuși acel proprietar nu-ți permite să faci tăieri, nu-ți permite tu să te înveți. Tu trebuie să ai, de exemplu, plantația unde tu poți să greșești. Deoarece din start nici nimeni nu a fost, de exemplu, dotat, școlit, da, în corect, tăieri. Normal că se mai fac careva greșeli. Și anume aceste sectoare didactice de cercetare sunt menite pentru așa ceva, unde studentul nostru are dreptul să, nu că are dreptul, dar poate să greșească. În cazul în care totuși o greșeală tot este un segment al învățământului.
1: Exact, tu știi, exact,
0: că ai făcut o greșeală, în tăiere eu vorbesc, ai venit anul viitor și tu te-ai convins că, uite, am făcut greșeala aceasta, uitați cum ea a evoluat, cum trebuie să o îndrept eu. În plantațiile, de exemplu, proprietarul, așa ceva nu se permite. De aceea, lucrurile în cauză și prin, sunt extrem de importante pentru învățământul agricol. Și, cum ați menționat, și tehnica la fel. Trebuie să avem tehnică dotată, tehnică modernă. Nu putem să vorbim despre așa, acea tehnică prin anii 90, să pregătim specialistul nostru, când colo el iese, când absolvește, se duce în gospodărie unde stau niște tractoare toate moderne, care totul este digitalizat. Exact. Proprietarul zice, cine l-ați pregătit voi? Că el nu cunoaște lucrurile respective. Deci este extrem de important dotarea cu elemente moderne. Indiferent că e plantație, că e câmp, că e utilaj, absolut tot trebuie să fie modern.
1: Ne mai vorbim de cele stații meteo, câteva tipuri de stații meteo pentru diferite parametri. De asemenea, când fusesem atunci în cadrul excursiv, am văzusem și la medicina veterinară tot busul cu special unde se, iată, nu se învață, iată, asta bucur, că nu învățăm pe lucruri. O perioadă totuși am trecut prin asta, că învățam chestii
0: nepalpabile,
1: dar învățam cum să devenim specialiști mari. Acum toată asta se oferă în universitate. Înțeleg că nu este simplu. Este complicat pentru că trebuie să-ți faci parteneri, trebuie să atragi fonduri, trebuie să, în sensul de, iată, să vină să participi în proiecte, pentru că și asta, încă o dată, copiii își fixează cunoștințele mergând, spre exemplu, un Erasmus, sunt diferite de asemenea, și astfel îi pot demonstra și celor străini, concura cu ei, pentru că și la noi sunt lucruri care, inovația ta asta.
0: Da, foarte corect. Este plăcut când deja studenții noștri, chiar acum am discutat cu un student care își face Erasmus într-o țară europeană, n-am spus unde, respectiv unde spune că, domnule decan, nu văd diferență. Și sunt unele aspecte unde cu mult mai bine acasă decât în țara respectivă, din punct de vedere a studiilor în agricultură. Aceasta bucur foarte mult, din motivul că deja ai ce vedea. Plus aceasta, te sună, de exemplu, colegii din România. Domnul decan, eu vreau să văd cum ați implementat proiectul de seră, cum ați implementat proiectul de plante horticole, deoarece noi tot dorim să vedem, să înființăm așa proiecte. Iarăși, știți cum, sună foarte bine când deja ești considerat ca un actor important în agricultură într-o zonă europeană. Deoarece se vede și la noi acasă se poate făcut lucruri frumoase și respectiv lucruri care dezvoltă acest învățământ superior agricol în țară.
1: Da, un domeniu destul de, se vorbește despre el foarte mult, schimbările climatice. Eu știind, văzând, analizând și ce activitatea facultății pe care o reprezentați, îmi dau seama că schimbările climatice sunt una, hai să spun, nu că prioritățile, dar atrageți atenție și tot ce schimbă în domeniul agricol, toate aceste schimbări sau progrese, de asemenea, despre asta află studenții.
0: Da, un element extrem de important, indiferent de ramura care se discută, indiferent de domeniul agricol care se discută, permanent se discută despre aceste schimbări climatice, permanent se discută despre insuficiența de umiditate, care sunt elemente tehnologice care trebuie de întrebuințat, ca cât de cât să omitem acest deziderat care îl avem, sau acest factor limit care îl avem din ce în ce mai mare la noi în țară. În acest aspect, iarăși, revin la stațiunea noastră din Crâuleni, unde este fondat acel sector de agricultură conservativă, unde este foarte bine venit și profesorii noștri foarte bine sumează sau concluzionează aceste aspecte de schimbări climatice, cum noi am putea să efectuăm tehnologiile ca să cât de cât să fim prezenți și să nu fim atât de mult de influențați de aceste schimbări. Dacă vorbim despre pomicultură, iarăși un element important, da, se vorbește despre pomicultură superintensivă, dar trebuie să ținem cont că această pomicultură super intensivă are nevoie foarte mult de apă. Deci, pe lângă pomicultura aceasta modernă, arătăm și aspecte de pomicultură care să fie rezistență la temperaturi ridicate, care să fie rezistentă la insuficiență de umiditate. Adică pe toate direcțiile în cadrul facultății se vorbește despre aceste schimbări climatice, se vorbește despre elemente tehnologice care noi trebuie să le efectuăm ca să fie cât de cât un impact mai mic comparativ, eu știu, cu alte direcții de dezvoltare.
1: Vorbim despre dezvoltare, vorbim despre modernitate, vorbim despre studenți. Acum noi știm, există foarte multe fonduri unde dacă dorești să-ți faci o afacere agricolă și dorești să-ți afaceri să fie ecologică, sunt foarte multe, sunt fonduri. Sunt. Da. O să mai vină și din Uniunea Europeană. Discutați cu studenții dumneavoastră despre posibilitățile atât. Că ați deschid o afacere de acolo puțin, un 500.000 de lei de acolo, pentru ca în final să aibă o afacere ecologică, sustenabilă și competitivă pe piața europeană.
0: Da, la noi toate planurile, toate programele de studiu, toate specialitățile au așa disciplină sau așa curriculă, cum este antreprenoriatul, unde se discută absolut toate aceste aspecte, sunt discutate aspectele de inițierea în afaceri, în agricultură, despre fondurile de subvenționare, atât fondurile naționale, cât și cele externe. Absolut și plus la aceasta, care sunt avantajele în cazul în care tu ești tânăr și respectiv ai și studiile din domeniu. Deoarece dacă vorbim despre viitorul agriculturii următorii 5-6 ani, Ministerul Agriculturii elaborează acest program strategic de politici agricole, unde învățământul tot va avea o cheie foarte, va fi foarte important, din motivul că vor fi subvenționați în mare parte tinerii specialiști și totodată tinerii care au studii din domeniu. Adică un lucru extrem de important și sperăm că anume prin aceste politici care vor fi reglementate atât de Ministerul Agriculturii cât și de Guvern, poate și interesul față de specialitățile noastre va fi cu mult mai mare.
1: Prieteni, vă reamintim, discutăm cu domnul Sergiu Popa, decanul Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la UTM. Vreau să vă vorbesc, pentru că a participat la două evenimente în calitate de jurnalist, atunci când facultatea dumneavoastră devine axa de rotație agriculturii naționale, atunci când adunați mai mulți specialiști, organizați forumuri, uși deschise, discuții, lumea, expoziții, Holo chiar devine o adevărat centru expozițional, expoziții, de asemenea pentru a crește, eu știu, competitivitatea companiilor noastre, dar și pentru a folosind termenii agricoli pentru a altoi dragostea studenților față. Și asta este foarte bine, că anume asemenea evenimente se realizează în centrele universitare de asemenea profil, pentru ca copiii să-și dea seama că au făcut un pas corect atunci când au ales această profesie și vă dați seama ce mult îi motivează când ei discută cu specialiști mari, poate, pe care eu am văzut doar la televizor și în presă și ei discută, au loc schimb de părere, lucrul ăsta foarte bine, de asta și mi-a atras atenția anume că este foarte bine planificate aceste evenimente.
0: Da, foarte bine spus. În general, o instituție de învățământ are trei piloni de dezvoltare. Ce este pilonul? Didactic, de cercetare și de extensiune. Atunci când vorbim despre extensiune, este acea interacțiune între mediul privat, mediul academic. Facultatea noastră, în momentul de față, da, au întreprins pași concreți în dezvoltarea acestei direcții. Chiar cu 3 ani în urmă a fost lansată această platformă în cadrul facultății, cum este Agrotech Arena, unde atât studenții noștri, cât și antreprenorii au posibilitate de interacțiune între ei. În cadrul acestui platforme avem peste 15 vendori. Acești vendori au diferite tehnologii moderne, admitem și acele stații meteo, acele sisteme de irigare, acele drone utilizabile, acele direcții IPR de monitorizare tehnicii agricole. Ce este important? Că odată în săptămână, odată la două săptămâni, se întâlnesc studenții și cu mediul privat. Și ei, în modul acesta, văd ce este nou în agricultură și cum ar trebui mai departe să se dezvolte. Un alt element, iarăși ce ține de extensiune, am lansat și chiar mâine avem vizita un partener nostru din la Universitatea North Carolina din Statele Unite, unde am lansat un proiect iarăși de extensiune pe 3 localități pilot. Iarăși un lucru care vrem să vedem cum în Statele Unite se face această extensiune și cum noi am putea o nouă implementa la noi în țară. Deci aia s-au fost ales 3 localități și anume a fost ales satul Costești, un sat cu tradiții în dezvoltarea culturilor horticole, a fost ales satul Sereț, iarăși un jucător important în domeniul agricol și a fost ales și Slobozia Dușcu, unde avem și noi stațiunea noastră și vrem ce să facem aici, vrem să arătăm națiunii, vrem să arătăm domeniul agricol că extensiunea este un element important și în cadrul acestui proiect profesorii noștri împreună cu profesorii din Statele Unite pe parcursul la câtorva ani vor face aceste seminare pentru producători agricoli și sperăm că astfel de activități va ridica imaginea facultății și respectiv va avea un alt look, un alt face pentru a atrage studenții. Un alt element iarăși foarte important, tot care a fost inițiat în cadrul campusului Mircești, este agroparcul. Deja acolo vor fi aduși iarăși diferiți actori cheie din domeniul agriculturii care vor oferi diferite servicii de analiză, de consultanță, diferite tipuri de incubatoare. În modul acesta, iarăși, ce facem? Aducem antreprenoriatul alături de instituția de învățământ. Iarăși gândim că acest lucru va face o nouă imagine și în modul acesta va da un nou suflu direcției de învățământ superior agricol din țară.
1: Deci, lucruri frumoase realizează la facultatea dumneavoastră. În general, agricultura se schimbă la față, asta bucură foarte mult. Chiar și atunci când, spre exemplu, vedem anumite reportaje din câmp sau din altă, este tehnică nouă. În general, iată, Universitatea Tehnică și în cazul dat Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului este și un catalizator nu doar pentru dezvoltarea studenților, dar și a business-ului agricol în general.
0: Da, un lucru foarte binevenit, eu am spus chiar și din start când a fost făcută această fuziune, că interacțiunea între facultățile cheie. Admite, nu poți face tu agricultură dacă n-ai continuitate la producție. Da, tu faci producție în materie primă, dar mai departe ce facem cu ea? Ducem la Facultatea de Tehnologie Alimentară. Vorbim despre digitalizarea agriculturii. Trebuie să colaborăm cu Facultatea de Informatică. Da. Vorbim despre, eu știu...
1: Cei la economie promovează.
0: Da, dacă vorbim despre marketing, trebuie cu dânșii să colaborăm. Și s-a format așa un tip de sinergie între facultățile acestea cheie, care ne ajutăm reciproc. Și în modul acesta creștem foarte bine, adică în interacțiunea respectivă. Deci, părerea mea că anume această formulă este ideală pentru dezvoltarea pe viitor a sectorului agricol.
1: Domnule Sergiu Popa, se vede că acea dragoste de pământ o au și cadrele universitare, da, de la UTM, pentru că vă văd foarte des în câmp, și de asemenea, dar printre studenți. Asta este important. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vom mai reveni.
0: Ok.
1: Vom mai reveni la acest subiect, pentru că, da, noi spunem tot timpul că suntem țară agricolă, dar vorbim în alte contexte, dar în primul rând trebuie să vorbim despre școală, pentru că de aici tot pornește.
0: Da.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, prietene, am discutat cu decanul Facultății de Științe Agricole Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa. Vă mulțumim, prieteni, noi ne reauzim și ne revedem data viitoare, numai bine.
0: Mulțumim frumos, succes!
2: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Ai ascultat o emisiune în reluare. Când vine seara la Eco

0: Când vine seara la Eco FM. Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Music. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales, poate am fost iubit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde.

discernem ce este și cum se manifestă timpul din punct de vedere al fizicii și al sociopsihologiei. Azi vom continua cu acest subiect pe care îl vom trata filozofic de această dată. Și trebuie spus că primul filozof care s-a ocupat foarte insistent de acest subiect a fost Sfântul Augustin, cel mai important dintre părinții Bisericii Occidentale. Augustin a fost un autor prolific, mai ales de cărți de teologie, dar azi ne vom ocupa de cartea care conține toate ideile sale filozofice, fiind în același timp o autobiografie antrenantă, Confesiuni. Merită menționat că în calitatea sa de autobiografie, Confesiuni este prima carte de acest fel din istoria literaturii, care a fost ulterior imitată, de exemplu, de Jean-Jacques Rousseau, Lev Tolstoi și mulți alții, însă nu a avut predecesori. Dacă nu punem la socoteală unele însemnări personale din antichitate, cum ar fi meditațiile lui Marcus Aurelius sau înscrierile lui Cezar despre campaniile sale militare, care totuși nu cred că pot fi catalogate drept autobiografii. În același timp, Confesiunile lui Augustin sunt primul mare text de introspecție psihologică, una din originele ideii moderne de eu interior provenind din acest text. Este important să explic structura cărții. Aceasta este alcătuită din 13 părți sau cărți, dintre care primele 9 sunt preponderent narrative și cuprind ca atare autobiografia lui Augustin, în timp ce ultimele cărți sunt exclusiv analitice și cuprind reflecțiile filozofico-teologice ale autorului. Din punct de vedere al subiectului care mă interesează, timpul, relevantă este cartea a 11-a, dar, dincolo de interesul meu, consider că aceasta chiar este cea mai filozofică parte a cărții și, din nou, după părerea mea, cea mai bună. Cartea 13-a, pe de altă parte, este exclusiv teologică și cuprinde interpretările posibile la scripturi, dar și poziția personală a Sfântului Augustin vis-a-vis de aceste interpretări. În ceea ce privește primele 9 cărți, despre care am spus că sunt narrative, ele sunt cele mai citite și mai îndrăgite, fiind într-adevăr antrenante și curioase, iar unele ediții populare ale cărții chiar se rezumă doar la aceste părți. Astfel, pare că Confesiunile sunt două cărți lipite, una autobiografică și una filozofică. Dar, de fapt, avem suficiente motive să considerăm că Augustin le-a văzut ca o unitate inseparabilă, intenția lui fiind să ofere analiza sa asupra scripturii doar în lumina propriului său trecut. Căci Confessio are la Augustin sensul de dezvăluire smerită a propriei slăbiciuni înaintea lui Dumnezeu. Pe parcursul primei părți, aceea în care își povestește viața, Augustin menționează de mai multe ori că se grăbește. Nu detaliază unele evenimente sau altele pentru că se grăbește. Dar unde se grăbește? Cel mai probabil se grăbește spre împlinirea scopului său, care pare să fie ultimele părți ale cărții, în care analizează problemele filozofico-teologice legate de creație și interpretează scripturile. Dar nu poate face acest lucru decât după ce și-a mărturisit prin biografia sa slăbiciunea, cerând mereu de la Dumnezeu să ilumineze cugetul pentru a putea vedea adevărul. Așadar, deși mă interesează tema timpului, nu pot să sar în relatarea mea peste cea mai mare parte a cărții, mai ales că ea este considerată și cea mai interesantă de majoritatea cititorilor. Așa că, în baza acesteia, vă voi povesti pe scurt biografia lui Augustin. Augustin s-a născut în Africa, la Tagaste, în anul 354, având un tată păgân și o mamă creștină, care, apropo, a fost și ea canonizată, Sfânta Monica, și despre care Augustin vorbește foarte mult în Confesiuni. A avut o educație liberală și s-a format ca retor în bună tradiție romană. A fost profesor de retorică la Cartagina, Roma și Milano, în acest ultim oraș, găsindu-și liniștea sufletească și convertindu-se la creștinism. Dar până aici a dus o viață destul de zbuciumată. Firea sa senzuală și pasională s-a manifestat din adolescență, Augustin fiind un tânăr înclinat spre plăcerile trupului. Înclinație aprobată tacit de tatăl său, dar care o chinuia mult pe maică sa, care încerca să-l întoarcă pe calea cea dreaptă. În Cartagina o întâlnește pe femeie cu care va avea o lungă relație de concubinaj, pe care se pare că a iubit-o mult și care i-a dăruit un fiu. Fiul care va deceda în frage de tinerețe, din păcate.
Augustină vă părăsi pe iubita sa, planificând să se căsătorească cu o tânără de familie bună, care însă era

0: prea tânără și era nevoie să treacă încă 2 ani până căsătoria să fie legalizată, astfel încât pasionalul Augustin își va lua încă o concubină între timp ca să nu-i pară lungă așteptare. Totuși, căsătoria nu se va încheia, pentru că Augustin se va converti între timp la creștinism și se va lepăda definitiv de plăcerile trupești și de viața pământească, dedicându-se în întregime vieții spirituale. Acest lucru se va întâmpla sub influența covârșitoare a episcopului de Milano, Ambrozie, un alt părinte al bisericii, dar și datorită mamei sale, Monica. Momentul iluminării sale din grădina locuinței sale de Milano este descris în Confesiuni drept o experiență extatică în care aude o voce ce îi spune: ia și citește, ia și citește. Iar el deschide Noul Testament la Epistola către Romani a Apostolului Pavel și citește următoarele: să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălări, nu în certuri și în rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. Ulterior, Augustin va fi botezat de Ambrozie, se va reîntoarce în Africa, unde va deveni episcop de Hipona și va propovădui până la sfârșitul vieții. Acel moment misterios al revelației, descris în carte cu multă evlavie și entuziasm, nu ne lasă totuși impresia că transformarea lui Augustin ar fi fost bruscă, neașteptată, căci în plan spiritual, în toată această perioadă zbuciumată, Augustin este frământat de numeroase discordii interioare. Deși poate părea, din cauza aventurilor sale, o persoană ușuratică, de fapt Augustin avea un simț acut al dreptății și al adevărului, pe care le-a căutat toată viața sa și acestea au fost, de fapt, prioritățile vieții lui. Este memorabil episodul din Confesiuni în care el mărturisește cum în copilărie a furat niște pere împreună cu alți copii. Deși nu era nici foame și avea acasă pere mai bune și mai arătoase. Augustin analizează meticulos, extrem de meticulos, acest episod, care nu e nici pe departe considerat o simplă ștrengărie copilărească, ci o dovadă că sufletul lui era înclinat spre păcat de dragul păcatului însuși, nu din cauza necesității. Simțul acesta acut al păcatului pe care l-avea Augustin pare unui cititor modern aproape morbid în acele pagini ale cărții în care vrea să demonstreze că până și pruncii sunt niște păcătoși. Dar și atunci când aprobă metodele aspre, agresive, chiar de educație prin biciuire spre disciplinarea sufletului. Până la convertire, a fost adeptul maniheismului timp de aproape 10 ani. Maniheismul era religia fondată de către profetul Manes și era un fel de mix între zoroastrism, budism și creștinism. Propovăduia dualismul prin cele două principii opuse, al luminii, binelui și spiritului pe de o parte și al întunericului, răului și materiei pe de altă parte. Augustin, o persoană de o altă cultură, a fost atras de maniheism pentru că aparent aveau explicația existenței răului în lume, dar și pentru că promiteau explicație rațională a creației și a existenței. Este surprinzător faptul că Augustin a respins maniheismul tocmai pentru că acesta a eșuat în tentativa de a da o explicație științifică a existenței și pentru că îi reclama credința oarbă. Trebuie spus încă o dată că Augustin avea o educație liberală temenică și că prin Cicero a descoperit filozofia, iar ulterior a citit scrierile neoplatonicilor de care a fost influențat, fiindu-i cunoscute și cercetările celor mai de bază astronomi ai timpului său. Confruntând cunoștințele sale de astronomie cu abundentele scrieri pe aceste subiecte ale maniheilor, el descoperă o neconcordanță izbitoare între acestea. Și după ce îl consultă pe unul dintre cei mai străluciți manihei, Faustus, în privința acestor chestiuni și nu obține răspunsuri, își dă seama cât de mult este clătinată încrederea în această religie. Această atitudine de un liberalism evident al Augustin este cu atât mai surprinzătoare după ce citește întreaga sa autobiografie, pentru că contrastează cu atitudinea de mai târziu a acestuia față de credință și față de eretici pe care e condamnat și combătut fără rezerve și menajamente după convertirea sa. Am spus mai sus că Augustin i-a citit pe neoplatonici, în special pe Plotin, iar aceștia i-au influențat definitiv metoda filozofică pe care o va aplica în scrierile sale. Dar, totodată, trebuie spus și faptul că, după ce se convertește la creștinism, el nu-și mai dezvoltă cultura filozofică, iar scrierile sale vor deveni din ce în ce mai teologice și din ce în ce mai puțin filozofice pe măsură ce îmbătrânește. Speculația lui filozofică se va închide în credința, el fiind mai degrabă un teolog metafizician decât un metafizician teolog. Totuși, Confesiunile sunt cartea în care a adunat toate ideile sale teologico-filozofice pe care le-a dezvoltat fiecare în parte în alte cărți. Înainte să mă opresc la timp, subiectul care m-a interesat în mod deosebit la Augustin, trebuie să spun că am citit cu mult interes și despre alte teme filozofice, dar mai ales teologice, care îmi par foarte dificile. Între ele, problema răului și explicația Trinității mi se par între cele mai dificile chestiuni teologice, iar Augustin le tratează cu admirabilă limpezime. Citez un scurt fragment în care ilustrează Sfânta Treime printr-o analogie imperfectă, după cum recunoaște chiar autorul, dar care ne aduce mai aproape de acest mister. Aceste trei lucruri, spune Augustin, sunt de departe altceva decât Sfânta Treime, dar le recomand ca exercițiu de gândire prin care ei să se pună la încercare și să-și dea seama cât de mare este diferența între oameni și treime. Aceste trei lucruri sunt ființa, cunoașterea și voința. Căci pot spune că ființez, cunosc și voiesc. Sunt o ființă care cunoaște și voiește. Știu că ființez și că voiesc. Voiesc să ființez și să cunosc. În aceste trei fenomene, ființa, cunoașterea și voința, există o viață inseparabilă, adică o singură viață, o singură gândire și o singură esență. Deși cele trei fenomene sunt distincte unul față de altul, această distincție nu le poate totuși separa. Cine este în stare să înțeleagă, va înțelege acest lucru. Problema răului este tratată de asemenea pe larg în Confesiuni, aceasta fiind una din chestiunile centrale care deosebesc doctrina creștină de cea maniheistă de care s-a lăsat Augustin. Dar voi cita aici doar una din explicațiile sale. Pentru tine răul nu există deloc. Și nu doar pentru tine, ci și pentru întreaga ta creație. Deoarece nu există nimic dincolo de creație care să poată cotropi și strica ordinea pe care ai instituit-o întrânsa. Doar în unele părți separate ale creației sunt câteva lucruri pe care le socotim rele, fiindcă nu se potrivesc cu celelalte lucruri. Numai că până și aceste părți separate se potrivesc altor lucruri și sunt deci bune și ele. Sunt de altfel bune și prin ele însele. Să vedem în sfârșit ce a avut de spus Augustin despre timp. Începe prin a-și recunoaște ignoranța în această chestiune, care ne pare familiară până când începem să ne întrebăm cu adevărat ce e timpul. El se întreabă așadar, ce este deci timpul? Dacă nu pune nimeni această întrebare, atunci știu ce este timpul. Dar dacă aș vrea să lămuresc pe cel care întreabă, nu mai știu. Totuși, el ne propune o teorie admirabilă a timpului. Însuși, astrofizicianul Stephen Hawking a remarcat întâietatea lui Augustin în privința ideii că timpul nu este etern, că are un început. Iar dacă la fizicienii moderni timpul începe în singularitate, un punct de densitate și curbură infinită din care a explodat Universul, atunci la Augustin acesta începe cu momentul creației, căci creatorul este veșnic, situat în afara timpului și este cel care creează totul, inclusiv timpul. În fond, atât la fizicieni cât și la Augustin, timpul are un început și acest început coincide cu apariția Universului. Noi, oamenii, suntem ființe temporale, dar întâlnim mari dificultăți în a înțelege ce este durata și cum măsurăm timpul. Augustin conchide că îl putem măsura numai când se scurge, adică când trece din viitor în trecut, prin punctul prezent. Numai despre prezent putem spune că este, există, dar ce este prezentul? Dacă îl putem diviza în părți tot mai mici și vedem că într-un an prezent, lunile care s-au scurs nu mai sunt deja, deci sunt trecut, iar cele care urmează să vină nu sunt încă, adică sunt viitor. În luna prezentă, săptămânile se împart în cele care au trecut și cele care aparțin viitorului. Și tot așa până la secunde, încât abia de mai prindem o clipă de prezent. În cele din urmă, Augustin plasează timpul în spirit, făcând din el, înaintea lui Kant, un fenomen mental, subiectiv. Atât trecutul, cât și viitorul pot fi gândite ca prezent. Iată cuvintele filozofului. De aceea, nu este corect să spunem că există trei timpuri, trecut, prezent și viitor, ci ar fi mai bine poate să spunem că există trei timpuri, și anume prezentul lucrurilor trecute, prezentul lucrurilor prezente și prezentul lucrurilor viitoare. Aceste trei moduri ale timpului există în spirit și nu văd unde altundeva. Prezentul lucrurilor trecute este memoria. Prezentul lucrurilor prezente este contemplare directă, iar prezentul lucrurilor viitoare este stare de așteptare. Iată o admirabilă teorie relativistă, ce-i drept, în care trecutul, prezentul și viitorul sunt traduse în fenomene mentale despre care se poate spune că sunt acum prezente în spiritul nostru. Memoria, contemplarea și așteptarea. Sau, cred că putem spune, speranța. Multe alte idei filozofico-teologice sunt analizate de Sfântul Augustin în confesiunile sale. Liberul arbitru și libertatea, voința, fericirea, natura cunoașterii, relația dintre trup și suflet, dintre credință și rațiune, influențând astfel pe mulți dintre filozofii medievali, dar și moderni, precum Thomas d'Aquino, Bonaventura, Luther și Calvin, Descartes, Kierkegaard, Husserl, Heidegger și Hannah Arendt, care și-a scris teza de doctorat despre conceptul iubirii la Augustin, despre care vă voi povesti neapărat în altă ediție. Dar, după cum am văzut, confesiunile nu sunt doar o carte de filozofie, ci stau la intersecția dintre filozofie, teologie, psihologie și literatură. De aceea și-a găsit drumul atât spre rațiunea gânditorilor, asupra cărora a avut un impact considerabil, cât și spre inima cititorilor simple, care au citit-o ca pe o autobiografie fascinantă. Recunosc că pe mine m-a contrariat în mai multe rânduri această carte și că atitudinea mea, lipsită de reverență față de autor, este totuși admirativă pentru acele părți ale cărții, suficient de multe, pe care le consider filozofie bună. Totodată, convertirea lui Augustin, deși o victorie frumoasă pentru creștinism, am deplâns-o mai degrabă ca pe o pierdere pentru filozofia. Sunt curioasă care vor fi impresiile dumneavoastră. Lectură plăcută!
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
2: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
8: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Salut, sunt Amalia. Rămâneți prizonierii mei pe Eco FM. Eco FM.

0: tăi, multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt...
1: Asculți Eco FM. Este ora 1.